Hetta er Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Fyrste kapittel. Oppenbering Jesu Krists, som Gud gav honom til å syna tænaren synum tæ, som brått fyrir henta. Og han sende bo ved ønkle synum og synte tæ og i teknum fyrir Johannes tænare synum, som hefur vittna om Guds år, og om vittnesbord Jesu Krists, alt det som han sa. Sælur han som leser, og tøyr som høyre år profetadomsens, og varvøyda det som skriva i honom, då jeg tøyen i nånt. Johannes til hine tjei kyrkjeligene som i Asio. Nøye vere vi tikkun, og frigjør fra gode, honom som og som vær, og som kjemur, og fra hinnon tjei Antonon, som framman fyre hasad i hansara. Og fra Jesus i Kriste, honom som i tryggva vittne, honom som hin frumkittne av taimon deio, og honom som høvdinge i vikongon gjerarinnar. Honom som elskar jokkon, og løst i okkon fra synden okkara vi blå i søgnen. Og gjør det okkon til kongarrykje og til prestar, tja gode og feg i søgnen. Honon være durten og måtteren om alter og atlar ever. Amen.

Johannes, bror tykkara, og felagi i trongtene, og kongarujkjennom, og tålmøvne i Jesuse, vera ötne som eit Patmos, fyrir Guds års og Jesu vittnesbúra sækir. Eg var bortur riktur i andanon herrans dag, og eg hørte attan fyrir me hart mal som varta frå einon lure, som segi, «Tæ som du sært, skriva tæ i bók, og send tæ hinnon sjæ i kyrkjelionon, til Efesus og til Smyrna og til Pergamos og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Og jeg vender meg vi til å søtja hva det var fyrir mål som tala i vi med. Og da jeg vender meg vi, så er jeg god ljøsastekar. Og mittlom ljøsastekarna, ein kvønn, lykan ein og menneske sine, klattan i fotsugjum kyrsle og spentan vi gullbelte om bringuna. Men høvur hansara og har var kvitt, som kvitt utl, som mjöll, og eiu hansara som elslogi. Og fötur hansara luktust skynande molme, som veru glöttur i ovne, og rött hansara var som ljó av mongon vötnun. Og han hei i høgru hånd søyne sjei stjøtnur, og ur munni hansara gjekk ut tvui etja kvast svør. Og asjon hansara vær som sølun, da i hånd skøynur i magne søynun. Og ta og jeg sa han, fadle nýur fyrir føtur hansara som vær i deigur. Og han leie høgru hånd søyne ame og segi, Øttast ikkje, Jeg i hinn fyrste og hinn sørste og hinn livande. Og jeg vær deigur, men så jeg livande om alder og atlar æver, og jeg hef liklar deigans og heljar. Skriva nu ta som du sørst, bægje ta som og ta som henta skal etter etta, landardomen og minnar sjei stjøtnenar, som du sast i høkru hånd møyne, og hinar sjei gudljósa stekanar. Ter sjei stjötnunar ønglar tja hinnun sjei kyrkjelíunum, og tar sjei ljósa stekanar sjei kyrkjelí. Annar kapittel Ønglunum tja kyrkjelíunum i Efesus skal du skriva. Hetta sigur tann som heldur hinum sjei stjötnunum i høgru hånd søyne. Han som gongur mittlen hina sjei ljósa stekanar. Eg veit om gjerningar tøynar og arbeid tøyt og tolm av tøyna, og at du ikkje kanst torka vondar menn. Og du hefur rønt tøyr som sier seg sjolvar, vera apostlar, og da ikkje, og du hefur komist etter at høyr liknarar. Og tu hefur tålmø, og tu hefur haft negva bera fyrir navnsmunds skuld, og erst ikkje vorin trøyttur. Men te hef vi i møtet her, at tu hefur kjivi upp tuin fyrra kærløyga. Minst tu til kvean tu fallin, og vend og gjer hinar fyrru gjerningarnar, annars kom i atem. Og skal flyta ljósa stekka tóin burtur ur stegi søynun om du ikkje vender Tau te skal du fóa, at du hætar gjerningar Nikolai Ittana som øysinni hætti. Tan som øyru hefur, han høyri hvat anden sigur kyrkjelíunun. Tói som sikrar, honum skal e gefa at etta av lufsins trægi, som i Guds paradise. Og englunum tja kyrkjulínun i Smyrnu skal du skriva. Hetta sigur hinn fyrste og hinn sørste, tann som vær deigur og levna i uppatur. Eg veit om trong tøyna og fatakt tøyna, tå at du rúkur. Og spottanina fra tøymon som sia seg sjálvar vera jötar og da ikkje, men samkomme hos Satans.

0: Øttast ikkje fyrir tøy, som tu skal koma luja. Så i djevulen skal kasta nekrar av tykkun i fangsel, fyrir at hår skulle vera frøstægir, og tid skulle hava trångt og i tutsj og degar. Ver tu tryggvor luika til deia, og jeg skal djeva ter lusins kronum. Tan som øyro hevor, han høyre kvart anden sigur kyrkjelyunum. Tan som sikrar, han skal alls ikkje vera sækavur av hinun ørun deianun. Og ønglunnen tja kyrkjulinun i Pergamos skal du skriva. Hetta sigur tann som hefur hitt fui etja kvassa svöre. E void hver du bort, her som hasette satans Og tu held du fast vi navn mutt, og tu eo nokta i ikkje trygg muna, enn ta ikkje at heimund døvun, ta i Antipas ver mutt tryggva vittne. Han som ver tidsin av luivu tjatikkun, her som satan bor. Men i hevi et syndur i møte der, at hu hefur tjat her slukar som halda fast vi lær og biljams. Han som lærte Balak a kasta møynboa fyrir Israels menn, så at har auto skurgoda offer og drivu hår. Så løyes hefur to æsne slukar som a lukan hot halda fast vi lær og Nikola Ittana. Vend om, annars kom jeg brottli av te, og skal berjast vi tøyr, vi svøre munns. Tan som øyro hefur, han høyre kvart anden sigur kyrkjelinun. Tøy som sikrar, honum skal jeg djeva av hinnun fjalta manna, og jeg skal djeva honum kvitan støyn, og av støynen nytt navn, skriva som ongen kjenner, utan tann som færda. Og ønglunnen tja kyrkjulínun og i tuja tuiru skal du skriva. Hetta sigur sonur Guds, som hefur eiju som elslóa og fötur hans er a luja skuinande molme. Ég veit om gjerningar tuinar og om kærlöka tuin og tryggf og tænastu og tólmau tuina og hinnar sötnu gjerningar tuinar som eru flóri enn hinnir fyrru. Men ég hefði mótið hér að þú tólir Jezabel, konuna som sigur sig sjálfa vera profetakvinnu og lærir og villlóir tænarar múinar til að drífa hór og etta skúrgóða áfur. Og ég hefði gefið henni frest að hún kundu venda um og hún vil ekki venda um frá hórdámi sínum. Så jeg kasti henne av sjukra levo, og tar som hårast vi henne, og i ståra trångt, om der ikkje venda vi fra gjerningun søynun. Og bøtnun hennara, skal jeg for koma vi deia, og öll kyrkjulini skulle vita, at jeg et hann som rannsækar nøyru og hjørstu, og jeg skal gjalda tykkun, øynun og kvörjun etter gjerningun tykkara. Men tykkun sigi e, hinum som eru i tuja tuiru, öllun tøymun som ikkje hefa hesa lærina, ev tuja at dei ikkje kjenna dupti satans, som dei sigja, e leggi ikkje era byri a tykkun, utan te at dit halda fast vi te som dit hefa til e koma. Og tann som sikrar og verar om gjerningar munnar lyka til enda, honum skal egeva vald yfir fölkaslöfunum. Og han skal styra tøymun vi jannstæfi, og hans og lær kjer vera sundurbrotun, lyka som e æsini hefur fyndi teg fra fægir munnum. Og e skal gefa honum morgunstjötnuna. Tann som øyru hefur, han høyre kvart anden sigur kyrkjulíunum. Tríu kapittel. Og ønglunum tja kyrkjulíunum í Sardes skal þú skrifa. Hetta sigur tann som hefur hinna sjei andar Guds og hinna sjei stjötnunar. Ég veit gjerningar tuinar at þú øytist at lífa men erst deyr. Vakna og styrk alt hitt som vi a dodja. Då jeg det har vi ikkje funnet gjerningar tøynar fullførtar fyrir asjon Guds munns. Minst tøy til hvordan du tøkst i møt og hørte, og varvøy til og vende om. Om du ta ikkje vekjer, skal jeg komme ans og tjauur, og du skal ikkje vite hverja stund jeg kom i ate. Men du hever nokkur få navn i Sardes, som ikkje hava dolka klæi sína, og tær skulu genga við mér og í kvítum klæfun, tí at tær eru tess verdir. Tann sum sikrar, hann skal so leiðis vera uilætin kvít klæi, og eg skal ikkje strika navn hansara út av lúsins bók. Og eg skal kennast við navn hansara fyrir fægir múinun og fyrir ønklun hansara. Tann som øyru hefur, han høyre hvað anden sigur kyrkjulíunum. Og ønglunum tja kyrkjulíunum i Philadelphia skal du skriva. Hetta sigur tann høylaie, tann sannorai som hefur líkil Davids, han som letur upp så at ønglun letur attur. Og letur attur, så ønglun letur upp. Jeg veit om gjerningar tøynar, så jeg har vel at dyr standa åpnar fyrir der som ønsken mentor er leta attur. Tøy at hun er luttlan mått. Og korsten jeg hever to varvått år mått, og ikkje er nokta navn mått. Så jeg leta nekrar av samkomme hos satans koma, som sier seg sjolvar vera jötar og eru da ikkje. Men likva. Så jeg skal gjøre at hår skulle komme og kasta seg nøyr fyrir føtter tøynar og få at vita at jeg har vi elsket hem. Jeg tror at du har varvått år mot om tålmau, skal jeg øysene varvått at jeg fra frøstingarstundene som koma skal iver atlan høymen til a frøstat høyr som a gjørende byggva. Jeg kom kjøtt. Halt du fast som du hevor, fyrir at ongen skal teka krun og tøyna. Tann som sikrar, han skal egera til stølpa og i tempelet godsmunds. Og han skal aldri møyra færre ut heian, og eg skal skriva av han navn godsmunds, og navn stegar godsmunds, hins nutja Jerusalems. Som kjemur oman av himne fra gode møynun og navnmutt hitt nutja. Tann som øyru hefur, han høyre hvað anden sigur kyrkjulíunun. Og ønglunun tja kyrkjulíunun i Laodikeo skal du skriva. Hetta sigur tann som ammen, hitt tryggva og sannoraja vittne upp hef Guds skapnings. Jeg veit om gjerningar tøynar, at du kvørki kaldur eller høytur, gavet du vart kaldur eller høytur. Tøy av tøy at du flekvur, og kvørki høytur eller kaldur, skal jeg spudja tøy ut ur munn og munnum, vi tøy at du sigur, jeg rúkur, og hef finnji almíki og hef ongan ei, og du vart ikkje, at du vesalur og eimur og fatakur og blindur og nætjen. Tøy rægi et her, at du keipir av mer gull, brent og elde, fyrir at du kanst vera rúkur. Og kvít klæi fyrir at du kanst klæa dig við tøymun, og skommen av nakni tøynun ikkje skal vera að sutja, og salvo að smyrja eigi tøyni við fyrir að þú kan sutja. Allar tøyr som ég elskja, tøyr refsi ég og eigi. Ver tøy áhugaur og vend om. Så ég standi við dittnar og bentju på. Om ein hver høyri rödd múina og letur upp dittnar, tøy skal ég færa inn til hansara og eta nottura saman vi honum og han vi mer. Tan som sigrar, han skal eleta sita kja mer og jo han sette munnen, lukka som øysene i han var sigra og er i sestur kja feir munnen og jo han sette hansara. Tan som øyro hevur, han høyre, kvart anten sigur kyrkjelinun.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser Oppenbering, Johannes her.

Hetta Shay. Shay. Kristlit Kringvarp. Vit høyrast. Nå er det Svenning har lov til dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Fyrste kapittel. Oppenbering Jesu Krists, som Gud gav honom til å syna tænaren synum tæ, som brått fyrir henta. Og han sende bo ved ønkle synum og synte tæ og i tegnum fyrir Johannes tænare synum, som hefur vittna om Guds år, og om vittnesbord Jesu Krists, alt det som han sa. Sælur han som leser, og tøyr som høyre år profetadomsens, og varvøyda det som skriva i hånden, då jeg tøyen i nånd. Johannes til hine tjei kyrkjeligene som i Asio. Nøye vere vi tikkun, og frigjør fra gode, honom som og som vær, og som kjemur, og fra hinnon tjei Antonon, som framman fyre hasad i hansara. Og fra Jesus i Kriste, honom som i tryggva vittne, honom som hin frumkittne av taimon deio, og honom som høvdinge i vukongon gjerarinnar. Honom som elskar jokkon, og løst i okkon fra synden okkara vi blå i søgnen. Og gjør det i okkon til kongarrykje og til prestar, tja gode og fægir søgnen. Honon vere durten og måtteren om altor og atlar ever. Amen. Så i han kjemur i skudgenon, og kvørst eia skal sutja han, og øysene tøyr som stunko han, og allar attargrøyner av jørene skulle gråta så saran oppi iver honom. Ja, amen. Alfa og omega, te brian og ente, sier Herren god, han som og som vær, og som kjemur, hin alvalde. Johannes, brøvertikkara, og felagi i trongtene, og kongarrujkjennom og tålmøvne og Jesus være ødne som øyde Patmos, fyrir Guds års og Jesu vittnesbore sækjer. Var bortur riktur og i andanon herrans dea, og i hørte at han fyrir med hært mal som varta fra øynon lure, som sægje, «Tæ som du sært, skriva til i bøk», og sendt her hinnom tjei kyrkjelionon til Efesus og til Smyrna og til Pergamos og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikeo. Og jeg vende meg vi til å suttje hva det var fyrir mål som tala i vi med. Og da jeg vende meg vi, så tjei gudl ljósa stekar. Og mittlun ljósastekana, ein kvön, lukan einun mennesju sine, klattan i fótsugjum kyrslu og spentan vi gullbelti bringuna. Men höfur hansara og har var kvitt, som kvitt ull, som mjöll, og eiu hansara

og han leie høgru hånd søyna av meg og segi, «Øttast ikkje, jeg i hinn fyrste og hinn søste og hinn livande, og jeg vær deigur, men søy livande om altur og atlar ævur, og jeg hav liklar deigjans og heljar. Skriva nu ta som du sost, bægje ta som og ta som henta skal etter etta, Landardomen og minnar tjei stjötnunar, som du sost i høkru hånd mynne, og hinnar tjei gudljósa stekanar. Ters tjei stjötnunar ønklar tja hinnu tjei kyrkjelíunum, og tar tjei ljósa stekanar tjei kyrkjelí. Annar kapittel Ønklunum tja kyrkjelíunum i Efesus skal du skriva. Hetta sigur tann som heldur hinum tjei stjötnunum i høgru hond søyne. Han som gongur mittlen hina tjei ljósa stekanar. Eg veit om gjerningar tøynar og arbeid tøyt og tolm og tøyna, og at du ikkje kanst torka vondar menn. Og du hefur rønt tøyr som sia sig sjolvar, vera apostlar og da ikkje, og du hefur komist etter at høyr liknarar. Og tu hefur tålmø, og tu hefur haft negva bera fyrir navnsmunds skuld, og ikkje vorin trøyttur. Men te hefur vi i møtet her, at tu hefur givi upp tun fyrra kærløyga. Minst tu til kvean tu fallin, og vend og gjer hinar fyrru gjerningarnar, annars kom i atem. Og skal flyta ljósa stæka tóin burtur úr stæði søynun om du ikkje vendir Tá te skal du fóa, at du hætar gjerningar Nikolai Ittana som øysinni hætti. Tann som øyru hefur, han høyri hvat anden sigur kyrkjelíunun. Tói som sikrar, honum skal e gefa at etta av lúfsins træði, som i Guds paradise. Og anklunnen til kyrkjulinen i Smyrna skal du skriva. Hetta sigur hinn fyrste og hinn søste, tann som vær deigur og levna i oppatur. Eg veit om trong tøyna og fatak tøyna, tå at du rúkur. Og spottanina fra tøymon som sia sig sjálvar vera jötar og da ikkje, men samkomme hos Satans. Øttast ikkje fyrir tøy som tu skal koma loja. Så i djevulen skal kasta nekrar av tikkun i fongsel, fyrir at hår skulle vera frostægir, og tid skulle hava trångt og i tutsj og degar. Ver tu tryggvor loika til deia, og eg skal djeva tar lussins kronum. Tan som øyru hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjelíunum. Tann som sikrar, han skal alls ikkje vera sækavur av hinun örun deianun. Og anglunnun tja kyrkjelíunum i Pergamos skal tu skriva. Hetta sigur tann som hefur hitt fúi etjaja kvassa svöru. Eg veit hver du burt, her som hasætti Satans Og tu heldur fast við navn mutt, og tu eo nokta ég ikkje trygg muna, en ta ikkje at haumon døvun, ta og Antipas ver mutt tryggva vittne. Han som ver tidsin av lúfi tjatikkun, her som Satan búir. Men ég hefur jött syndur í mæti der, at tu hefur tjat her slúkar som halda fast við lær og bíljams. Han som lærte Balak a kasta møynboa fyrir Israels menn, så at har auto skurgoda offur og drivu hår. Så løyes hefur to æsne slukar som a lukan hot halda fast vi læru Nikola Ittana. Vend annars kom i brottli á te og skal berjast vi tøyr vi svöre munns. Tann som øyru hefur, han høyri hvat anden sigur kyrkjelíunum. Tui som sikrar, honum skal

0: skal jeg geva av hinnon fjalta manna, og jeg skal geva hinnon kvitan støyn, og av støynen nytt navn skriva som ongen kjenner, utan tann som færda. Og ånglunnen tja kyrkjulinen og i tuja tuiru skal du skriva. Hetta sigur sonur Guds, som hefur eiu som elsloa, og føtur hans er a luja skuinande molme. Eg veit om gjerningar tuinar, og om kærløyga tuin, og trygg og tænastu og tålme og tuina, og hinnar sjøtnu gjerningar tuinar, som eru fløyri enn hinnir fyrru. Men i heve møtet her, at du tåler Jezabel, konuna som sier seg selv å være profetakvinno, og lærer og vittløyer tænarar møynar til å drive hår og etter skolgode offer. Og jeg har givet henne frest, at hun kunne vende om, og hun vil ikke vende om fra hårda om med søgnen. Så jeg kastet henne av sjukra levo, og tar som hårast vi henne og i ståra trångt, om der ikkje venda vi fra gjerningon søgnon. Og bøtnon hennara skal jeg forkoma vi deia, og öll kyrkjelinne skulle vita at jeg er et hann som rannsækar nøyru og gjørstu, og jeg skal gjalda tikkun, øynun og kvörjun etter gjerningon tikkara. Men tykkun sige jeg, hinnun som eru i tuja tuiru, öllun tøymun som ikkje hefa hesa lærina, ev tuja at dei ikkje kjenna dupter satans, som dei sige, eg leggje ikkje æra byrja av tykkun, utan te at dit halda fast vi te som dit hefa til ek kom. Og tan som sikrar og verar om gjerningar munnar lyka til enda, honom skal eg geva vald yfir fölkaslöfunum. Og han skal styra tøymun vi jannstæve, og så lær kjær vera sundurbrotun, lukka som eg æsini hefa fyndi teg fra fægir munnum. Og eg skal geva honom morgunstjötnina. Tann som øyru hefur, han høyre hvað andin sigur kyrkjulíunum. 3. kapittel. Og ænglunum tja kyrkjulínun og særdes skal þú skrifa. Hetta sigur tann som hefur hinnar sjei andar Guds og hinnar sjei stjötnunar. Eg veit um gjerningar tuinar at þú øytist at lífa, men erst deyjur. Vakna og styrk allt hitt som vi a dodja. Då jeg det hef vi ikkje funne gjerningar tuinar fullfördar, fyrir asjón Guds munns. Minst tui til kus tu tøkst i møt og hørte, og varvoi te og vend om. Om tu ta ikkje vekir, skal jeg koma ans og tjauur, og tu skal ikkje vita hverja stund jeg kom i ade. Men tu hefur nokkur fa nøvn i sardes, som ikkje hava dolka klei søyna, og tøyr skulle genga vimmer og i kvítum klævun, því að tøyr og tess verdir. Tann som sikrar, hann skal sólagis vera uilættin kvít klægi, og eg skal ikkje stríka navn hansara út av lúsins bók, og eg skal kennast við navn hansara fyrir fægir múinun og fyrir ónglun hansara. Tann som øyru hefur, han høyre hvað anden sigur kyrkjulínun. Og ænglunun tja kyrkjulínun og fylja delfi og skaltu skrifa. Hetta sigur tann høylaie, tann sannorai som hefur líkil Davids, han som letur upp så at ønskjen letur attur. Og letur attur så ønskjen letur upp. Eg veit om gjerningar tuinar, så jeg har vel lett dyr standa åpnar fyrir der som ånden mentor er lett attur. Då jeg tog over luttland mått. Og korsten jeg hever tog varvått år mått, og ikkje er nokta navn mått. Så jeg lette nekrar av samkomme hos satans koma, som sier seg sjølvar vera jøtar, og da ikkje, men likva. Så jeg skal gjøre at hår skulle komme og kaste seg nyer fire føtter tøyner, og få at vita at jeg har vi elsket dem. Jeg tror at du har varvått år mot om tålmål, skal jeg øysene varvått at jeg fra frøstingerstundene, som koma skal iver atlan høymen, til a frøsta tøyr som a jørene byggva. Jeg kom kjøtt. Halt tøy fast som tøy hevor, fyrir at ongen skal teka krono tøyna. Tan som sykrar, han skal egera til stølpa og i temple godsmunds. Og han skal aldri møyra færa ut hean, og jeg skal skriva av han, Navn Godsmunds, og navn Steyar Godsmunds, hins nutja Jerusalems, som kjemur oman av himne fra godemøynun, og navn mutt hitt nutja. Tan som øyru hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjulínun. Og ønglunun tja kyrkjulínun og Laodikeo skal du skriva om. Hetta sigur tann som amen, hitt tryggva og sannoraja vittne, upphav Guds skapnings. Ev void gjerningar tunar, at du kvørki kaldur eller høytur, gave du vart kaldur eller høytur. Tui av tui at du flekvur, og kvørki høytur eller kaldur, skal jeg spudja til ut ur munnum munnum, Vi te at du sigur, jeg rujkur, og hefur finnst allmiki og hefur onga nei. Og du vorst ikkje at du vesalur og eimur og fatakur og blindur og nætjen. Tui rægi et her at du keipir av mer gull, brent og elde, fyrir at du kanst vera rujkur. Og kvitt klæje fyrir at du kanst klæja det við tøymun, og skommen av nakne tøynun ikkje skal vera að sutja, og salvo að smyrja eigi tøynu við fyrir at du kanst sutja. Allar tøyr som ég elskja, tøyr refsi ég og eigi. Ver tøy áhugaur og vend om. Så ég standi við dittnar og bentju på hann. Om ein kvör høyrir rödd mína og letur upp dittnar, ta skal eg færa inn til hansara og eta nottura saman við honum og han við mer. Tan som sigrar, han skal eg leta sita kja mer og í hansata mínum, lukka som øysinni eg hann við sigra og í sestur kja fægir mínum og í hansata hansara. Tan som øyru hefur, han høyre, hver anden sigur kyrkjulínun.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Du lurer etter Kristligt Kringvarp.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi får börja med att läsa i 1 Korint 6, 19. Här ständer, vita tid icke. Så är det att kvärt vita vid icke. Hev du icke hörst att likan tyckara är tempelhöjla i andans som oj tyckon är. Och som tid häva från gode och att tid är och icke tyckara ägna. Och så ändar detta som en spårningor. Og jeg tar ikke, hvis det en spørning går, ja, men så øyer jeg vidt å svære på det som vil spørre til. Og så tar ikke jeg, at hvis jeg sværer ja, alt for kjøtt, så kanskje jeg burde lese verset i øynene for at rett, for det virkelig at genke inn i meg og sige, hever du skilt hva det vær som du les? Det en sanger som jeg elsker. Og til en og en har for så at det så omettelig å negve gode sanger, men hesen sangeren, han omhetter her gamla lika med tjåkken, som Bibelen sier tempel høyla i andans. Og hesen her sangeren øyder at om god lever og i som gamla husen, så kan jeg bare gledast. Og vi ser nå begynner vi første vers. Det lestlig omsett, så løs at jeg kan bare på en måte tåse sangen, ikke som en sang, men som nekka han forteller. Han sier at hvis jeg nå hette gamle huset som jeg bygger vi i, ble oppløst i det, og jeg skulle skifte ut ved et nytt, ja, så var det at så har jeg skiftet om ved et som han er penere enn dette som jeg bygger vi i. Og men, inntil tante av vår kjemmer hver, jeg må skifte dette her huset ut ved akkurat Anna, ja, så må jeg bare bygge vi i sånn og vite til, og gledes om at vi mener bygger vi her, Herren bor her inne. Og så fortsetter han og sier at her inne, her har vi finnet det aller beste vinerleie oppe av standa. Toi, Herren flottur inn her bort. Og ikke bare til han flottur inn, men han har enda nødt alle veggene inn i øye som hjertet noen. Og han kom inn, og han har en frivisser inn i hjertet. Så han hever byrja at nema mina vegger og rum, og ikkje minst ta i hoksi om at dette huset som jeg byggvi i, jeg blei kvitt oppi av toppen, ta ligger akkar som kævi oppi av haren i er ordelig av blei kvitt, og hongslene i armar og bøyna, ja, tei bægje knirska og alt. Men jeg kan gledast om at Herren bor inni her. Jeg kan gledes om, sier han, at dette huset som er en kvildest av vårt herrene byggvøy. Da han er kommet inn her, han helder og munner i hånd. Og han gjør seg et høym inne og munner hjertet. Og selv om jeg vet at dette er ikke noe pent, ja, så vet jeg at Herren bor og munner hjertet. Og til sust, jeg vet fullvel, sier han, at da jeg togene kommer, og jeg skal flyte, så vet jeg til at jeg har som døven hokser så ofte om, at hei Herren ikke mengen rett til å røyse seg opp, og bare røyse seg og fære av sted. Toi her vær slettest ikkje livande tjånen av vera. Og te at han ikkje får, at han ikkje bæra seie vi med, vars du gikk av, hetta rikkar ikkje møyr. Så var det der grunden til at han ikkje flott i ut. Te at av Guds ryke og ståre og signa vår nøye, te var det som gjør det, at han ble verandet. Ikke tog at jeg gjør det noe godt, og ikke tog at jeg var noe fitt menneske, men han bor i mer, og tog kan jeg synge av fotlån hjerte. Ja, Herren lever, og han lever, og i hesen gamle husen. Hatt det var sangren om livet til en gamle manne, som hokset om livet til seg alle veien opp etter, hvordan det hadde brått alt inn i øynene til Jesus flott inn. At han var kommet ved glede, han var kommet ved tryggløyga, og hette til han vidt få til Jesus flytter inn i åkere hjørste. Og vi kunne gledes om at selv om hård og kjøkene grått, og armer og bøyen og hongsel knirka, så legger Herren og ikke ut det. Han her for det. Han svitser og knirker og sier, nei, nå er noe. Og så må vi oss takke for det. At her ferien er vi virkelig her og før og løtt. At Herren ikke venter og bærer. Men jeg kan synge ved mannen. Takk, Jesus. At øysen er kan gledes om, og jeg kan si, ja, Herren bor i min og hjerte. Og så kan jeg huske om dette, at da Jesus døg for meg av Golgata, så kostet jeg til en prøyse. Prøyseren, det var virre av minere og tøynere sal, og ikke også den gamle mannen som jeg leser om, at salen til åkken heier dette virre. Og det var Jesus velger å betale for det. Og da jeg så Jesus kommer inn i dere hjørste, så flyter hele anden inn, og vid hans herre. Og det gjør at da når Jesus bor i her, så, og lever et liv her inne, det gjør at vi øye en vittnesbord ut der til, for de som vi kan leve sammen med ja. Og så kan vi si, ja, men hva skal jeg vittne? Hva skal jeg si? Og ta tanke til meg selv, at for eksempel da Jesus fikk en krone og høtte, ja, så kunne vi si at vi høtte ikke åkken, men snu til og til høtt, at Jesus bærer en krone og synen høtte. Og så har vi et hver hendor, så kan jeg si at vi hendene kommer hendor, skonte dekken og gjerri akkurat fyri han av vid vi håndna tjokken kunne bæra bå ut til akkurat om han som elskar akkurat. Vi det var føtter. Vi kunne skonte akkurat av bæra bå. Vi kunne skonte akkurat til føtterna til Jesus. Der hadde du på inn og ta i naglene for å tjokkenene. Og hvis vi så tenker at alt likam i tjokken et tempel, så kan okkara likam liva så av vid og vittne og gav vi en til Kristus her. Så ta og Jesus kommer og hjerte, og vi blir hans her og åkn, så øya vid av liva samme vi og noen. Og vi halte det så vekkorsta hoksom heter, at da Jesus får lov å leve mer, så får jeg lukte av vånen. Jeg vet ikke ordentlig, ja. Parfymer lukter på øymata, blomster lukter på øymata, men gav vi en til Kristus her. Det er

skriver og i møgnen hjerte. Høyla i god og hemmasje feire, takk deg for bådskapen i dag. Takk her Jesus for at du erst vi okkon, atlan vei, hoks om tøy du flyter inn i okkar liv som er som over en sang om. Du kommer inn ved glede og frie, og så nemer du okkar hjerte vekker. Du helter ui okkar hånd, og du løyer okkar tjøkken deg igjen. Og kjølt om vi livet så, at du hever atlan rett til å vente okkar bætje og fer utdatter. Ja, så gjørst du det ikke. Ja, Guds ryke og større nøye, så erst du her stadig vekkere, og jeg elsker det fyrte. At du ikke dømer meg etter, og gjør meg løn etter tog som jeg gjør i og liv etter. Men tog nøye, tog sier nøye min, er det her nå mye. Og herre måtte vi klare livet etter hæsen, og være takksom for det, at det er det som er nå mye. Vi behøver ikke å strøyast. Herre, legge åkne tøyner hendur. Legge til som jeg var sorg. Legge til som jeg var sjuk. Ja, Herre, vi legge åkne ødel innfyr det. Vi at du brøye tøyner større og vantjer om åkken. Halt åkne inn til tøyt benkende hjerte. Og vi tjo åkne i det. Takk for nøyene. Takk for å bygge i Jesu navn. Amen.

But he never left this old building once.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Baba, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.
1: Nå leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
3: Fyrste kapittel. Oppenbering Jesu Krist, som Gud gav honom, til å syna tænaren synum tæ, som brått fyrir henta. Og han sende bo vi ønkle synum og synte tæ og i tegnum fyrir Johannese tænare synum, som hefur vittna om Guds år, og om vittnesbord Jesu Krists, alt det som han sa. Sælur han som leser, og tøyr som høyre år profetadomsens, og varvøyda det som skriva i honom, då jeg tøyen i nånt. Johannes til hine tjej kyrkjeligene som i Asio. Nøye veri vi tikkun, og frigjør fra gode, honom som og som vær, og som kjemur, og fra hinnon tjej Antonon, som framman fyre hasad i hansara. Og fra Jesus i Kriste, honom som i tryggva vittne, honom som hin frumkittne av taimon deio, og honom som høvdenge i vukongon gjerarinnar. Honom som elskar i okkon, og løst i okkon fra synden okkara vi blå i søgnen. Og gjør det okkon til kongarrykje og til prestar, tja gode og feg i søgnen. Hånden være durten og måtteren om altor og atlar ever. Amen. Så i han kjemur i skudgenen, og kvørt eia skal sutja han, og øysene tøyr som stunko han, og allar attargrøyner av gjørene skulle gråta så sar han oppi iver honom. Ja, amen. Alfa og omega, te brian og ente, sier Herren god, han som og som vær, og som kjemur, hin alvalde. Johannes, brøvertikkara, og felagi i trongtene, og kongarrykjennom og tålmøvne og Jesus, være ødne som øyde Patmos, fyrir Guds års og Jesu vittnesbore sækjer. Var bortur riktur og i andanon herrans dea, og i hørte at han fyre med hært mal som varta fra øynon lure, som sier, «Det som du sært, skriva det i bøk», og sendt det hinnom tjej kyrkjelionom til Efesus og til Smyrna og til Pergamos og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikeo. Og jeg vender meg vi til å søtja hva det var fyrir mål som tala i vi med. Og da jeg vender meg vi, så tjej gudl ljósa stekar. Og mittlun ljósastekana, ein kvön, lukan einun mennesju sine, klattan i fótsugjum kyrslu og spentan vi gullbelti bringuna. Men höfur hansara og har var kvitt, som kvitt ull, som mjöll, og eiu hansara som elslogi. Og fötur hansara luktust skynande molme, som veru glöttur i ovne, og rødt hansara vær som ljó av mongon vötnun. Og han hei i høgru hånd søyne tjej stjötnur, og ur munni hansara gikk ut tvoi etja kvast svör, og asjón hansara vær som sólen, da i hon skynur i magne søynun. Og ta og jeg sa han, fadle nýjur fyrir fötur hansara som vær i deigur. Og han leie høgru hånd søyne av meg og sier, «Øttast ikkje, jeg i hinn fyrste og hinn søste og hinn livande. Og jeg vær deigur, men så er livande om altor og atlar ever, og jeg har liklar, dejans og helgar. Skriva nu ta som du sost, bæge ta som og ta som henta skal etter etta, landardomen og minar tjejstjötnenar, som du sost i høkru håndmøyne, og hinar tjej gudljósa stekanar. Ter tjej stjötnenar ønklar tja hinn tjej kyrkjelyenum, og tar tjej ljósa stekanar tjej kyrkjely. Annar kapittel. Ønklenum tja kyrkjelyenum i Efesus skal du skriva. Hetta sigur tann som heldur hinum sjei stjötnunum i høkru hond suyne. Hann som gongur mittlen hina sjei ljósa stekanar. Eg veit om gjerningar tuinar og arbeid tutt og tolmo tuina og at du ikkje kanst torka vondar menn. Og du hefur rönt høyr som sia sig sjolvar, vera apostlar og da ikkje og du hefur komist etter at høyr liknarar. Og tu hefur tålmø, og tu hefur haft negva bera fyrir navnsmunds skuld, og ikkje vorin trøyttur. Men te hefur vi møtet her, at tu hefur givet upp tuin fyrra kærløyga. Minst tu i til kvean tu fallin, og vend om, og gjer hinar fyrru gjerningarnar, annars kom i atem. Og skal flyta ljósa stekka tuin burtur ur stegi suynun om du ikkje vender om. Tau te skal du fåa, at du hætar gjerningar Nikolai Ittana som øysene hæte. Tan som øyru hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjelionun. Tui som sikrar, honum skal e geva at etta av lufsins trægi, som i Guds paradise. Og anklunnen tja kyrkjulinen i Smyrna skal du skriva. Hetta sigur hin fyrste og hin syste, tan som vær deigur og livna i oppatur. Eg veit om trong tøyna og fatak tøyna, tau at du rukur. Og spottanina fra tøymon som sia sig sjolvar vera jötar og da ikkje, men samkomme hos Satans. Øttast ikkje fyrir tøy som tu skal koma luja. Så i djevulen skal kasta nekrar av tikkun i fongsel, fyrir at hår skulle vera frostægir, og tid skulle hava trångt og i tutsjo deir. Ver tu tryggvor luika til deia,

fyrst vi navn mutt, og du er nok da jeg ikke trygg møyna, enn ta ikke at heimann døvun, ta i antipass vær mutt trygg var vittne. Han som var tidsin av luive tjatikkun, her som Satan bor. Men jeg hev jo et syndur i møte der, at hun hever tjat her slukar som halda fast vi lær og biljams. Han som lærte Balak a kasta møynboa fyrir Israels menn, så at var auto skurgoda offer og drivu hår. Så løyes hever to øysene slukar som a lukan hot halda fast vi lær og Nikola Itana. Vend om, annars kom jeg brottelig av te, og skal berjast vi tøyr, vi svøre munns munns. Tan som øyro hevor, han høyre kvæt anten sigur kyrkjelinun. Tøy som sikrar, honom skal jeg djeva av hinnon fjalta manna, og jeg skal djeva honom kvitan støyn, og av støynen nytt navn, skriva som ongen kjenner, utan tann som færda. Og anklunnen tja kyrkjulinen og i tuja tuiru skal du skriva. Hetta sigur sonur Guds, som hefur eiu som elsloa, og fötur hans er a luja skuinande molme. Eg veit om gjerningar tuinar, og om kærleika tuin, og trygg og tænastu og tolme av tuina, og hinnar sjötnu gjerningar tuinar, som eru fløyri enn hinnir fyrru. Men i hefve møtet her, at du tåler Jezabel, konuna som sigur seg sjálva vera profetakvinnu, og lærer og vittløyir tænarar møynar til at drive hår og etta skurgoda offer. Og jeg hefve givet henne frest, at hon kunde vende om, og hon vil ikkje vende om fra hårda om med søgnun. Så jeg kastet henne av sjukra levo, og tar som hårast vi henne, og i ståra trångt, om der ikkje venda vi fra gjerningon søgnon. Og bøtnon hennara, skal jeg for koma vi deia, og öll kyrkjelinne skulle vita, at jeg er et hann som rannsækar nøyru og gjørstu, og jeg skal gjalda tikkun, øynun og kvörjun etter gjerningun tikkara. Men tikkun sigi e, hinum som eru i tuja tuiru, öllum tøymun som ikkje hefa hesa lærina, ev tuja at dei ikkje kjenna dupter satans, som dei sigja, e leggi ikkje era byri a tikkun, utan te at dit halda fast vi te som dit hefa til e koma. Og tann som sikrar og værar om gjerningar munnar løyka til enda, honum skal egeva vald yfir fölkaslöfunum. Og han skal styra tøymun vi jannstæfi, og hans og lær kjer vera sundurbrotun, løyka som e øysunni hefa fyndi teg fra fægir munnum. Og e skal gefa honum morgunstjötnuna. Tann som øyru hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjulíunum. Tríu kapittel. Og englunum tja kyrkjulíunum í Sardes skal þú skriva. Hetta sigur tann som hefur hinnar sjei andar Guds og hinnar sjei stjötnunar. Eg veit um gjerningar tuinar at þú øytist at lífa, men erst deyjur. Vakna og styrk allt hitt som vi a dodja. Då jeg det har vi ikkje funnet gjerningar tøynar fullførtar fyrir asjon Guds munns. Minst tøy til hos du tøkst i møt og hørte, og varvøy te og vend om. Om tu ta ikkje vekir, skal jeg koma ans og tjauur, og tu skal ikkje vita hverja stund er komi at dem. Men du hefur nokkur fá nøvn i Sardes, som ikkje hefa dolka klei søyna, og tøyr skulle genga vimmer og i kvítum klævun, því að tøyr og tess verdir. Tann som sikrar, han skal sólagis vera uilatinn kvít klei,

0: og jeg skal ikkje strika navn hansara ut av lusens bøk. Og jeg skal kjennast vi navn hansara fyrir fægir munnen og fyrir ønklon hansara. Tan som øyro hevur, han høyre kvæð anden sigur kyrkjulíunum. Og ønklunum tja kyrkjulíunum i Philadelphia skal du skriva. Hetta sigur tan høylaie, tan sannoraie, som hefur lítil Davids, han som letur upp så at ønkin letur attur. Og letur attur, så ønkin letur upp. Jeg veit om gjerningar tøynar, så jeg har vel at dyr standa åpnar fyrir der som ønkin mentur er leta attur. Tøy at hun hefur luttlan mått. Og korsten hefur tå varvått år mått, og ikkje av nokta navn mått. Så jeg leta nekrar av samkomma hos Satans koma, som sier seg sjálvar vera jötar og eru da ikkje. Men likva. Så jeg skal gjøre at hår skulle komme og kaste seg nøyer fyrir føtter tøyner og få at vita at jeg har vi elsket dem. Jeg tror at du har varvått år mot om tålmål, skal jeg øysene varvått at jeg fra frøstingarstundene som kommer skal iver atlan høymen til at frøstet høyr som har gjørende bygva. Jeg kom kjøtt. Halt du fast som du hevor, fyrir at ongen skal teka krúnutuina. Tan som sykrar, han skal egera til stölpa og i temple godsmunds. Og han skal aldri møyra færa ut hean, og eg skal skriva á han navn godsmunds, og navn stegar godsmunds, hins nutja Jerusalems. Som kjemur oman av himne fra gode møynun og navn møynt hitt nutja. Tan som øyru hefur, han høyre kvæð anden sigur kyrkjulíunun. Og ønglunun tja kyrkjulíunun i Laodikeo skal du skriva. Hetta sigur tann som ammen, hitt tryggva og sannoraja vittne upp hef Guds skapnings. Jeg veit om gjerningar tøynar, at du kvørki kaldur eller høytur, gavet du vart kaldur eller høytur. Du avtøy at du flekvur, og kvørki høytur eller kaldur, skal jeg spudja til ut ur munn og munnen. Vi te at du sigur, jeg rúkur, og hef finnji almiki og hef ongan ei. Og du vart ikkje, at du vesalur og eimur og fatakur og blindur og nætjen. Tøy rægi et her, at du keipir av mer gull, brent og elde, fyrir at du kanst vera rúkur. Og kvít klægi fyrir at du kanst klæja dig við tøymun, og skommen av nakni tøynun ikkje skal vera að sutja, og salvo að smyrja eigi tøyni við fyrir að þú kan sutja. Allar tøyr som ég elskja, tøyr refsi ég og eigi. Ver tøy áhugaur og vend Søy, ég standi við dittnar og bentju på. Om ein hver høyri rödd møyna og letur upp dittnar, ta skal ég færa inn til hansara og etta nottura saman við honum og hann við mer. Tann som sigrar, hann skal eg leta sita hjá mer og ég hann sætta múinun, lukka som æsini eg hann var sigra og eri sestur hjá fægir múinun og ég hann sætta hansara. Tann som øyru hefur, hann høyre, hvað anden sigur kyrkjulíunum.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Vi sender nå en tale ved Wilson Huda fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestandet 2023 og i Magnesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Her hørte vi ut Sveine Preskær Sintja Sanjen, han benkar Emilia. Og etter sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og gjestet som er Sveine Preskær. Så, ja, du skulle fortelle også, sier du.
1: Ja, ta ikke noen året til Olasjøkene nå, ta lese en hending, en bok til Ola Jakobsen, og ned noen, for han har slått, jeg har hørt om etter fire, og jeg har også om etter, ta Jesus til akkurat, plus och det är nu kan man säga och här är en sökande slopp under Islande och den ene bjärnska patron eller ara patron tar han blev skattor och tar vi inte brukt han och nu är plus tråd så sex män blev standande ettor och att sökande skutne och 16 män färg ara patron och faktisk gode henne seks løvsutt for henne. For jeg tenkte å bli bjergeier, og at det akkurat det som får fram av Golgata Kross, jeg husker om, så var det en omtale som er Jasper Tausen av Eie, han var at av Lhove, han var større med av vi. Han har bjørt en vinn til seg her, skaffet noen chans, vi er sluppende, og Jasper stendte ned i Arabaten og hykker opp av det. Og i anledning av viner så inn. Og han veler så til som Jesus valgte. Han får ur baten og oppbatter av søkende kjipet og sier vi han at jeg har bjørt her vi her eller skaffet en chans at det ikke er rett at at hun skal fære ned deg og jeg skal si det her. Så tar bort det om plass akkurat som Jesus. Og han kom til landet ned ved Mauron, og Jasper døg. Og jeg har hørt at Jasper vittnet for måneden, og jeg sa spente stuene, at han var klar til å fære, og så får han opp av dette søkende skipet, atter, og møtte herren. Og, ikke langt at han hadde til skipet lenge så nok, og det stedet skriver at ta det her ro, eller ikke pette fra skipet når det sagt det. Og i kjærskvekker rinken og omstående, men alle disse 16 kom til lands, og tog verre var en deier av Taimund Tadar, vår bjergare ombord, og en ære slopp vi så gynner jeg var under Russland. Men dette minner meg av Jesus. Jasper hikker av vinsøyn oppi av disse søkkende skipene. Og jeg husker om herren, da han henger av krossen noen. Og folk hittet på han, som er spottet, som er gråttet. Og han hikker på deg, hittet ned frelseren, som har tidset herre plass, kan man si. Han bjødde seg ikke å være her. Jeg ser selv om, sier han, undan, stendt å skrive. Han tok mot plass i deg av noen. Han tok mot plass, som sangeren sier, i domen noen. Og en selv ville jeg ikke fyrir meg ut av Golgata. Banna jeg til det.
0: Ja.
1: Her får Jesus, og jeg husker om han, Daniel, han ser alle mannene at han. Jasper sa skipsfeller jeg så inn her. Han døye for et her. Hine fem så var vi Jasper, døye for hine her, 16. Og Jesus henger av krossen han. Og en rådsbauer hikker i til han. At det for å understryke til her, at dere er frelst av nage uten verk. For at Antjon skal råse seg, du tann i råse seg, vi har han han, stendte skriva.
0: Ja.
1: Og rådsbaueren, han sier bare, minst til moen, ta kjemur rujt støynun, og herren sværaren at det sannlega sier der, og det skal alt vera vi mer i paradis. Til han den samruan mittlån enn den her oppsjona syndaron, og hin sjålvilliga frelsaron, som tog hans herra plås i deianon, hon er jo veri til syngning fyrir miljoner, at han er miljoner. Herren vusti ikkje snir, dømta, av røtten dømta rånsmannet, og han eka i hans herre liv, og han gavna lyft, til han tok hans herre plass i deianen og i domen. Herren hukte langer enn hatta. Han hukte av hvert einaste eit menneske som født i sin heime. Eisene ut ei åren som koma, om Herren bojar å koma, så hukte Jesus langer og ser hvan einaste ein skapning som født av kvinne, ta han hekk av Golgata krossi. Så kan du spyrja, det vond fyrir mer? Sannelig er det til. Han hukte. Jasper hukte av sånn kipsfela og døye fyrir han. Og Herren hukte av alla milliarden her og døye fyrir alla milliarden her. Men fyrir at få lot og bjergjinsene så må man djeva Herren et attesvel. Og det en simpel handling. Jasper sier vi vinsøyn fært ut i baton. Faktisk sier han og i handlingen at jeg skal dodja fyrir tid. Og baton er mange brukter som er mynd av Jesus er sånn bjergjiga baton. Og Herren sier vi tje og vi mje at kom i her til møyen at strevast av tungt å bære jeg skal djeva til kvile. Nå stand og som mennesker Ive fyrir Herranon, akkur hessa løte, og kunna teke av bjargjegar tilbånen, etla leta vera. Hvis vi mæren seg Jasper ble standandi av sluppene, så kom han ikkje ui bjargjegar baden. Hvis du er standandi til tilstande, du er ui nu, men du lortar etter innbjong Herrans, ikkje møynare, hver Herrans sier komi til møyn. Så kanst du velja og støya inn i tøyn bjergjiga bad som eitur Jesus Kristus, som valde affæret av Golgata og betala alla tøyna rokning, så lær seg han kan sija at kom i her til møyn ødlui heva tungt a bera og tikk som strevast, og jeg skal djeva tikkun kvile. Og det har gjort at letta bæra svære herran attur og sagt, ja, Jesus, jeg ønsker nå å reise meg akkurat her i ære og i mine hjerte, og jeg ønsker bare at høyre tøyne innbjøving nå du tok mot plass i deg og under domen. Jeg ønsker bare Jesus at støye ut ur meg selv og inn i bjergjegg av baden som eitår Jesus Kristus. Og jeg takker deg, Jesus, at du min bjergjegg, og takk at du for at føre meg tryggt som er som vennene råde og i ildvekrene hendene det gjennom 1922 og blir bjerget i år. Så la oss for to å føre meg i vår om fjøren nå i evve tidkjennig av til å komme til tog Jesus må i bjerget på at takk for frelsene. Amen.
0: Amen. Amen. Jeg skulle til å be det bena på henne, men jeg halte at det var så godt at vi tar bare enda vesen her. Og Svein, jeg får takke deg så hjertelig for at du har tog å komme for å bo her i dag.
1: Takk selv, Vår.
0: Så vi kunne få gjort disse opptakene som vi får sende.
1: Ja, ja. Jeg håper vi er bare til sengning og oppbygging for jeg som bor da.
0: Takk skal du ha til samfunnet. Ja. Så hjertelig takk for det.
1: Tusen takk.
0: Og helse hjemme.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Så hentet her sendte ikke vi veien kommende at enda. Og vi tjaverste dykkere Daniel Adol Jakobsen at takka for se. Men Arne Gjertheim, så færre jeg å si at henne her kjente ikke en håvere høyre atter i kveld, frutja kveld, klokka 9, og atter leir morgen klokka 5. Så etter det beste tjaverste dykkere Daniel Adol Jakobsen å si, tusen takk for hesa for, og ha vært godt å signa vikskiftet.

0: Nu läser Herre Trondheim ur uppenbering Johannes här.
1: Fyrste kapittel. Uppenbering Jesu Krist som Gud gav honom till att syna tänaren synum tä som brått för att hända. Och han sände bo vid ängle synum och synte tä och i tecknum för Johannes tänare synum som hever vittna om Guds år og om vittnesbord Jesu Krists, alt det som han sa. Sælur han som leser, og tøyr som høyre år profetadomsens, og varvøyda det som skriva i honom, tog jeg tøyen i nånt. Johannes til hine tjei kyrkjeline som i Asio. Nøye vere vi tikkun, og frigjør fra gode, honom som og som vær, og som kjemur, og fra hinnon tjei Antonon, som framman fyre hasad i hansara. Og fra Jesus i Kriste, honom som i tryggva vittne, honom som hin frumkittne av taimon deio, og honom som høvdinge iver kongon gjerarinnar. Honom som elskar i okkon, og løsdi okkon fra sinton okkara vi blau søynon. Og gjørdi okkon til kongar rujtje og til prestar, tja gute og fægir søynon. Honon veri durten og motteren om altor og allar ever. Amen. Søy han kjemur i skutjenon, og hvert eia skal sutja han, og øysene tøyr som stunko han, og allar attargrøyner av gjørene skulle gråta så saran oppi iver honom. Ja, amen. Alfa og omega, te brian og ente, sier Herren god, han som og som vær, og som kjemur, hin alvalde. Johannes, brøvertikkara, og felagi i trongtene, og kongarrujtjenon og tålmøvne og Jesuse, vera ødne som øyde Patmos, fyrir Guds års og Jesu vittnesbúrar sætjer. Var bortur riktur og andanon herrans dea, og i hørte attan fyrir me hart mal som varta frá einon lure, som segi, «Tæ som du sært, skriva tæ i bók», og sendt her hinnom tjei kyrkjelionon til Efesus og til Smyrna og til Pergamos og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikeo. Og jeg vende meg vi til å suttje hva det var fyrir mål som tala i vi med. Og da jeg vende meg vi, så tjei gudljósa stekar. Og mittlun ljósastekana, ein kvön, lukan einun menneskjusine, klattan i fótsugjum kyrsle, og spentan vi gullbelti bringuna. Men höfur hansara og har var kvitt, som kvitt ull, som mjöll, og eiu hansara som elslogi. Og fötur hansara luktust skynande molme, som veri glöttur i ovne, og rødt hansara vær som ljó av mongon vötnun. Og han hei i høgru hånd søyne tjei stjötnur, og ur munni hansara gjekk ut tvui etja kvast svör, og asjón hansara vær som sólen, ta i hon skynur i magne søynun. Og ta og jeg sa han, fallin nýjur fyrir fötur hansara som vær i deigur. Og han leie høgru hånd søyne av meg og sige, «Øttast ikkje, jeg i hinn fyrste og hinn søste og hinn livande, og jeg vær deigur, men søy livande om altor og atlar ever, og jeg hev liklar deigans og helgar. Skriva nå ta som du sost, bæje ta som og ta som henta skal etter etta, Lundardomen og minnar tjei stjötnunar, som du sast i høgru hånd møyne. og hinar tjei gudljósa stekanar. Ters tjei stjötnunar eru önglar tja hinnum tjei kyrkjulíunum, og tar tjei ljósa stekanar eru tjei kyrkjulí. Annar kapittel. Önglunum tja kyrkjulíunum i Efesus skal du skriva. Hetta sigur tann som heldur hinnum tjei stjötnunum i högru hondsuinu. Han som gongur mellan hina tjei ljósa stekanar. Jeg veit om gjerningar tøynar, og arbeid tøyt, og tolmøy tøyna, og at du ikkje kan storka vondar menn. Og du hever rønt tøyr som sia seg sjolvar, vera apostlar, og eru da ikkje, og du hever komist etter at tøyr eru lignarar. Og du hever tålmøy, og du hever haft negva bera fyrir navnsmunds skuld, og erst ikkje våren trøytur. Men det har vi i møtet her, at du hever givi opp tøyn fyrra kærløyga. Minst tøy til kvean tøy er fattelen, og vend om og gjer hinar fyrru gjerninganar, annars kom i atem. Og skal flyta ljósa stekka tøyn bortur ur stegi søynun om du ikkje vender om. Tau teg skal du fåa, at du hætar gjerningar Nikolai Ittana som øysene hætte. Tan som øyru hefur, han høyre kvart anden sigur kyrkjelionun. Tøy som sikrar, honum skal e gjeva at etta av lufsins træje, som i Guds paradise. Og anklunnen til kyrkjulinen i Smyrna skal du skriva. Hetta sigur hin fyrste og hin sørste, tan som vær deigur og levna i oppatur. Jeg veit om trang tøyna og fatak tøyna, tøy at du rukur. Og spottanina fra tøymon som sia seg sjølvar vera jötar og da ikkje, men samkomme hos Satans. Øttast ikkje fyrir tøy som tu skal koma loja. Så i djevulen skal kasta nekrar av tikkun i fongsel, fyrir at hår skulle vera frostægir, og tid skulle hava trångt og tutsjo degar. Ver tu tryggvor loika til deia, og jeg skal djeva tar lussins kronum. Tan som øyro hefur, han høyre kvart anden sigur kyrkjelionun. Tan som sikrar, han skal alls ikkje vera sækavur av hinun ørun deianun. Og anglunnun tja kyrkjelionun i Pergamos skal tu skriva. Hetta sigur tann som hefur i tvui etjaja kvassa svöre. Ev voit kvart og bort, her som hasjate satans Og tu heldu fast við navn mutt, og tu evnokta ég ikkje trygg muna, en ta ikkje at haumon døvun, ta og Antipas ver mutt tryggva vittne. Han som ver tidsin av lúvi tja tikkun, her som Satan búir. Men ég hefu jött syndur í mötu der, at tu hefur tjat her slúkar som halda fast við lær og Biljams. Han som lærte Balak a kasta møynboa fyrir Israels menn, så at har auto skurgoda offur og drivu hår. Så løyes hefu til òsne slukar som a lukan hot halda fast vi læru Nikola Ittana. Vend om, annars komi e brottli á te og skal berjast vi tøyr vi svöre munns. Tan som øyru hefur, han høyre kvart anden sigur kyrkjelionun. Tøy som sikrar, honum skal e gjeva av hinnun fjalda manna, og e skal gjeva honum kvitan støyn, og av støynin nutt navn skriva som ongin kjenner, utan tann som ferda. Og anglunnun tja kyrkjelionun og i tøya tøyru skal du skriva. Hetta sigur sonur Guds, som hefur eiu som elsloa og fötur hans fyrir lúja skuinande málumme. Eg veit om gjerningar tøynar og om kærleika tøyn og trygg og tænastu og tolmau tøyna, og hinnar sjøtten og gjerningar tøynar, som fløyri enn hinnar fyrru. Men i heve møtet her, at du tåler Jezabel, konuna som sier seg sjølv av vera profetakvinno, og lærer og vittløyer tænarar møynar til at drive hår og etter skolgoda offer. Og jeg har givet henne frest, at hun kunde vende om, og hun vil ikke vende om fra hårdt om med søgnen. Så jeg kastet henne av sjukra levo, og tar som hårast vi henne, og i ståra trångt, om der ikke vende vi fra gjerningen søgnen. Og bøtnen henne da, skal jeg for koma vi deia, og all kyrkjelinje skulle vita, at jeg et han som rannsækar nøyre og gjørstå. Og jeg skal gjalda tikkun, øynun og kvørjun etter gjerningun tikkara. Men tikkun sier jeg, hinum som ui tuja tuiru, öllun tøymun som ikkje hefa hesa lærina, ev tuja at dei ikkje kjenna dupter satans, som dei sia, jeg leggi ikkje æra byrja av tikkun, utan te at dit halda fast vi te som dit heva til i kom. Og tan som sikrar og verar om gjerningar munnar loika til enda, honom skal egeva vald iver folkasløvenon. Og han skal styra tøymon vi janstave, og han så lair kjer vera sundurbråten, loika som i øysene hava finnje te fra fægir munnon. Og jeg skal djeva honom morgonstjötnina. Tan som øyro hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjulionum. 3. Kapittel. Og englunum tja kyrkjulionum i Sardes skal du skriva. Hetta sigur tan som hefur hinar sjei andar guds og hinar sjei stjötnunar. Jeg veit om gjerningar tøynar at du øytest at liva, men erst deyur. Vakna og styrk alt hitt som vi a dodja. Då at jeg hef ikkje funne gjerningar tøynar fullførdar fyrir asjon Guds munns. Minst tøy til hos du tøkst i møt og hårde, og varvøyt he og vend om. Om tu ta ikkje vekir, skal jeg koma ans og tjauur, og tu skal ikkje vita hverja stund jeg kom i ade. Men tu hefur nokkur fa nøvn i Sardes, som ikkje hava dolka klei søyna, og tar skulle genga vimmer og i kvitun klevun, du at tar og tess verder. Tan som sikrar, han skal såleis vera uilaten kvit klei, og jeg skal ikkje strika navn hansara ut av lusens bøk. Og jeg skal kjennast vi navn hansara fyrir fægir munnen og fyrir ønklun hansara. Tan som øyru hefur, han høyre hvað anden sigur kyrkjulínun. Og ønklunun tja kyrkjulínun og fylja Delfio skal du skriva. Hetta sigur tan høylaie, tan sannoraie, som hefur lítil Davids, han som letur upp så at ongin letur attur, og letur attur så ongin letur upp. Ég veit om gjerningar tøynar, så ég hefur letur dyr standa opnar fyrir þar som ongin mentur að leta attur, tói að þú hefur luttlan mått. Og korten ég hefur þú varvot ormutt, og ikkje av nokta navn mutt. Så jeg lete nekrar av samkomme hos satans koma, som sier seg sjolvar vera jötar, og da ikkje, men likva. Så jeg skal gjerra, at hår skulle koma og kasta seg nyur fyrir føtur tøynar, og få at vita at jeg hef elskat hem. Jeg tog at du hefur varvått år mutt om tålmau, skal jeg øysene varvøyda te fra frostingarstundene som koma skal iver allan høymen til a frosta tøyr som a jørene byggva. Jeg kom kjøtt. Halt du fast som du hevor, fyrir at ongen skal teka krúnutuina. Tan som sykrar, han skal egera til stölpa og i temple godsmunds. Og han skal aldri møyra færa ut hean, og eg skal skriva á han navn godsmunds, og navn stegar godsmunds, hins nutja Jerusalems, som kjemur oman av himne fra godemunum, og navn mutt hitt nutja. Tan som øyru hefur, han høyre kvært anden sigur kyrkjulíunum. Og ønglunum tja kyrkjulíunum i Laodikeo skal du skriva. Hetta sigur tann som ammen, hitt tryggva og sannåraja vittne, upphav Guds skapnings. Ev void gjerningar tunar, at du kvørki kaldur eller høytur, gæve tu vart kaldur eller høytur. Tu av tu at tu flekvur, og kvørki høytur eller kaldur, skal jeg spudja ti ut ur munnum munnum, vi te at tu sigur, i rúkur, og hefur finnji almíki og hefur ongan ei, og du vost ikkje at tu vesalur og eimur og fatakur og blindur og nætjen. Tui rægi et her, at du keipir av mer gull, brent og elde, fyrir at du kanst vera rúkur. Og kvuit klæi fyrir at du kanst klæa dig við tøymun, og skommen av nakni tøynun ikkje skal vera að sutja, og salvo að smyrja eigi tøynu við fyrir at du kanst sutja. Allar tøyr som ég elskja, tøyr refsi ég og ægi. Ver tui áhugaur og vend Sui eg standu við dittnar og bentju på. Ein hver høyri rödd muna og letur upp dittnar, ta skal eg færa inn til hansara og eta nottura saman við honum og han við mer. Tan som sigrar, han skal eg leta sita kja mer og í hansata munum, Lukas som øysene i han var sikra, og i sestur tja fægir munnen, og i hasad i hansara. Tan som øyru hefur, han høyre, kvad anden sigur kyrkjulíunum.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Oppenbering, Johannes her.

Annars tar skån i sendingen Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Etter en tallegasending viser han gospel, country og bluegrass tallegje.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass Tomon. Og i oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så god en tøllek som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her utoppstående skjei. Jeg smager det, jeg lette ut vi Gator Homecoming, og det fra en av flow som kalles for Precious Memories. Og til en sanger som vi kjenner med landet fra Ebenezer Kørenen, som halte han øyter Moses folksut løtte, og her øyter han Canaan Land is just in sight.

Canaan Land is just inside, heard we hear Gator Homecoming. Vi fara vujare, og til enn ein sang som vi kjenna, Shelter.

Vi tar det Brian Free and Assurance, og tar sånn Sheltered in the Arms of God. Gordon Knott, for jeg vil ha lyst etter, og at jeg vil sangeren Give Them All to Jesus, og først kun tjevne av som ber best alt til Jesus.

Gordon Mott, vi lennon Give Them All to Jesus. En sanger som vi sunnkjens sera sera nekv til møter, sangeren Vill du at Jesus skal komme den her, et lausne ter kraft, kraft, kraft til frelse her. Og vi får høre at han sanger, There's power in the blood, og vi

There's power in the blood, hørte vi det her. Greater Rishan, synes jeg for dere. Og hver viner av Jesus. Hver kjenner ikke hans ansen. Og vi tar det her, Guy Penrod. What a friend we have in Jesus.

What a friend we have in Jesus, hørte vi Guy Penrod, synes jeg. Så fra vi til Paid in Full. Og

Hayes Family, Rescue the Perishing. Og en sanger som sera kjenter I'll Fly Away. Og førskon øyder han flyter bort, eller flyter hjem. Og vi får ha lyst til Keith Perry.

Vi hørte Keith Perry, vi I'll Fly Away. Fær mig ikke om Jesus, høyr mot kall av te. Vi fær nødvendig etter Mark Tremmel Trio, Pass Me Not, A Gently Savior.

Pass Me Not, og Gently Savior, hørt vidt Mark Tremmel, trio og sinja. Vi vil også sette The Oakridge Boys, og dette her en eldre opptøkka, og vi får høre denne sangen som kallas for Lead Me to Calvary.

Lead Me to Calvary, hørte vi, The Oak Ridge Boys. Vi vender atter til Paid in Full, til før jeg synes jeg, enda synes jeg som vi kjenner vel. I Love to Tell the Story.

Ronnie Mills sang It Is No Secret. Så får vi da lyst til Sold Out Quartet, og her faktisk två sanger. Leaning on the Everlasting Life, og This So Sweet to Trust in Jesus.

Leaning on the everlasting life, it is so sweet to trust in Jesus, heard we sold out quartet, Sintja. Vi får lust efter The Michaels, og vi får høyra en sera kjentan sang, Shall We Gather at the River?

Shall we gather at the river, vi tårde The Michaels. Det sveneste leie virrer hessene her sankeren, som vi kjenner som frøsta og røynt vid undrande spyrja. Kvui det så, kvui helmar det oi. Og vi fyrir lort etter Rachel Robinson, sankeren kallast Farther Along.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Vi tar til å sende deg nå sånn, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sende deg nå sånn kvann tøsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21, og sånn det klokken 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Vi sender nå en tale ved Wilson Hoda fra Sør-Afrika. Opptøkken fra påskestandet 2023 og i Magnesosnån i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld 2. august. Klokkan 21. Vi blir lester til en solmer. Klokkan 21.05. Karl Johansen taler. Han hever kattlokken siner og døtrer. Opptidje i luftene. Klokkan 21.38. Jekvann Sagariasen taler. Oppenberingen. Pistebarster. Klokkan 22.22. Josef Prins taler i OKS. Noten en person. Åge Ålesjer tolker. Skra og kunning sastøyktus.fo.

Salmer 122 og 123. Sanker og hattøyer ferien etter David. Jeg var glæver til å ha sagt hver vimme. Vi skulle fære i hos herrens. Så stand at jeg føtter okkara i borstundtunnen i Jerusalem. Jerusalem, velbygde stavur som falske kjemmer sammen i, som atter nær fære til, atter herrens, etter lev og skjels, at prysa navn i herrens. Så her er hos etter domstoler, stoler for hos Davids. Be fri iver Jerusalem. Velgengjes tøymon og elska til. Fri og røye innanfyr murartøyner, trygt og i borgontøyner. Fyri at brøren og vinnomøyner skal gengast vel, ikke et her fri. Fyri at hos i herrens gods okkara skal gengast vel, søk et her, og et her er godt. Og Salmer 123, sanker og hatøyer fyrirna. Til tøyn litt i eiemøyn, tøy som i himmelen sitter, som eier tænarana, fylgje hånd herra tøyra, som eier arbeidskånene, fylgje hånd fruar hennara, såleis fylgje eier okkara, herra noen god i okkara, inntil han verer okko naivor. Ver okko naivor, herre. Ver okko naivor. Tøy vid er om mett, og møyr enn mett av vannviring. Mett og møyr enn mett er sal okkara av spotte hinna trikko, av vannviring hinna hukk med ojo. Salmer 122 og 123.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunne kvöld 2. august. Klokkan 21.38. Jekvann Sakariasen taler. Oppenberingen, første parster. Opptidje i januar 25 i løftene. Klokkan 22.22. Josef Prins taler i OKS. Noten en person. Åke Ålesjer tolker. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: God dag, Sommel. Velkommen i løftene til dette settende møtet. Skulle vi börja vid att be samman. Jesus, tack för att du ärst han som hälter oss fast utan i hand. Tack för att du inte släpper. Du släpper själv inte här för att det ser ut till att det är tungt och det är harskt. Så du en hand här. Vi måste sikna hese her stutte røyna utsjukk noen bæringsna. Tje mer vysdom er bruka ta store penslan her. Hese trutja sund igjen her. Og jeg tatsj deg for hese bøyna som hever vent og dreia og vittjørd av så mongon og sånn ekvar alder og jeg vet nu og en ekvelig einfalt han hatt ikke vi forsørgelseslese, men kanskje mer fra en sjøen av en lange borster hittja inn i hese bøtjene. Jeg tæster for at Helianten tæster for Helianten at hun åpenberer hverst år at hun vil lete opp i åkere at suttja hva du gjør i sin heimen. Jeg tætsa fyrir ene kvann som her der, jeg bier meg til å hjelpe åkken at høyre til et år tala til dere. Og må vi til å åpne hjørster, jeg lette til å søkke djupt inn. Og i Jesu navn. Amen. Jeg skal lese oppenberingen av kapittel 1 og fra vers 12. Johannes, som var en av lærers van Jesar, han skriver oppenbæringen. Og han sier såleis, «Jeg kom i bursturritsing og i andanen, det herrans, og hørte at han fyrir meg herrerødt, en som lurer, og jeg sier, «Det som du sørst skriver til i bok, og sendt det til henne tjej samkommunar, og i Efesus, Myrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia og Laodikea. Jeg venter meg av å søtja hva det er for rødt og tala i vemme. Og ta og jeg venter meg, så er tjej ljøsastegar av gudle. Og mittlen ljøsastegar har en som luktist menneske sine. Klattan og i fot søyan kyrstil og vi gudlbelte spenten om brøsten. Hødd og harhansara voru kvít, som kvítull, som kæfe, og eigi hansara som eldslogi. Fötur hansara lukti skynade malme, ta hann glöddur i ónum, og rödd hansara veri som ljó mengra vatne. Og i högru hånd hei hann tjej stjötnur. Ur munni hansara gekk ut tvi eitja kvastsvör. Og asjan hansara vær som solen ta en skynur i kraftsyn. Ta i sa han, fattel er som deigur nye fri fötur hansara, men han leie högre hånd syna amen og seie öttast ikkje. Jeg i en fyrste, en syste og en livande. Jeg vær deigur, men hikk, jeg livande og i alder og alle ræver. Jeg har liklar deians og deia rysjens. Skriva til det som du såst. Det som og det som skal hende her etter. Landermålet og mine tjej stjøttene som tog sost i høyre hånd mine og mine tjej ljøsestekene av guttene. Stjøttene tjej og enklere henne tjej samkommene og ljøsestekene tjej og tjej samkommene. At det latt at jeg skilje han. Og begynner jeg ikke latt av seg på åkken jeg utledger i Nødje Testament. Kapitel 5, la oss lese kapitel 5, sammen. Nå vi tidsen fra hjørnet, og til scenene som i hjørnet, opp til himmels, og vi sykker en himmelske scenen. Så sykker fire dykkene at de standa framfor et størst hasete i himmelen, og nå sykker vi kvært henter. Det begynner jeg langt i fjorde kapitlet, men nå kommer fokus av Jesus, en av frøen. Og i høyre hånd han sier at nå er det Guds fægers, som i høyre hånd han sier at så er bokrutlo, som skriver hver av bæge innan og åttan. Innsikler vi skje innsikler. Jeg sa veldig en angel som røpte vi her i rødt. Hvor er verdur å lede opp bokrutlene og bråta innsikler henne? Hvor skjer i himmelen? Av hjørnet? Eller under hjørnet var nækare som kunne lede opp bokrutlene etla hitja ui henne. Ta græt i sørlige. Tui ånden var funnen verdur å lede opp bokrutlene etla hitja ui henne. Men en av henne eldste sier vi med græt ikke. Leivan av att juta. Rådsk og David sier vi sikra og kan lede opp bokrutlene og henne tjej innsikli henne. Da så jeg mitt i middelen hasade og henne fyra verner og henne eldste lamp standa. Ens og dripe. Det er tjej hodden og tjej eio. Det er en tjej andre gods i sender er ut om alle hjørne. Det kom og tog bokrutlene ur høyre hånd tansere som jeg har sett noen sett. Ta ut av tog bokrutlene, fotle henne fyra verene, og henne fyra jo eldste nye for lampen, kvarst vi hørs på synet, og vi guldskalen, fotlene av røyjesen, som i bønner henne heilakra. De sunger noe en sång og sier at verdres to å tega bokrutlene og lede opp innsiklige hendene. Tog til varst dripen, og kjepte vi blå til noen gode mennesker og ødelen atten tungmalen, folken og folkesløven. Og gjør det til konger og ikke og prester for god til åkere. De skulle være konger og hjørne. Og jeg sa, og jeg hørte, rødt mengder av engler rundt om omhasset, verner og en helst. Talt her var 2000 for 2000, og 1000 for 1000. Da satte vi her er rødt, verdet er lampe i trippene, er få mått, rygdom, visdom, styrke, heier, durd og sikning. Og hvem skapning som i himmelen, av hjørne, under hjørne og havene, det alt som teimene i hørte jeg sier, hånden som jo har satt med sider, og lampene tilhører sikningen, heieren, durden, og måtteren og i alder og alle ræver. Og innan fyra verner søtt og amen. Og innan eldst og fotlo nyer og tilbå. Og det herren signa søtt år. Og hun spurte meg om jeg er derfor jeg tala om endatøyene. Og jeg sier nei, jeg får tala om oppenberingene. Omberingene faktisk ekle lydig om endatøyene. Og i mån til hvordan det ikke om han som heldre endatøyene i sin hånd, Jesus Kristus. Det høvudsbåskapen i omberingene. Ikke endatøyene. Ikke hver jo krutsk skulle passe inn hver i teksten og hver gang fyrer seg at han møter seg i verden og fokuset fyrer at det borster fra hånden som båten handler om. Og tøy mitt fokus av Jesus Kristus hessa trutja sunn det han og hver han som helder framtøyene i sin hånd og som helder ødlen i sin hånd og som helder forresten tøynen og mynen løyve i sin hånd og i det i tæmen omstånd som vi der og i. Og omberingen taler inn i okkare omstøver, somleis som hun vil ta seg inn i ter nutugjar omstøvene tja einan og kvarjan som hun vil lise seg bøysene sånn hun var skriva omleis år 55 eller 65 etter Krist. Og hun sverar noen av medelige grunnleggjande spurningon, fyrst spyr hun der, og så blir det at her spurningene sverar okkon i otroligare myndatell. Og tess meira vid kjenna gamla testamentet, tess nemmare vid uppenberingen er at tuja, og tess nemmare vid at suttja ter otrolige sannleikane som hennar bogen peikar av. För jag kan skilja. Så huxa där att du har fyllt vid Jesus i allt ditt liv. Och du har haft en andlig längtan allt ditt liv. Så kommer där in till du hittar Jesus och du släpper att fyllas vid honom. Du har slått honom ner. Du känner till, eller du känner han, han känner till. Og vi enda nå til en løyve vil du blæka vår i fengehus som feng fire navns Jesus skuld. Du har jo tant henne trygg og tryggfur, men ursle det er trygg tennastene er at du vil blæka vår inn i et svart hål hver det var unge avgång til fralse og noen få folk slipper av vidja det og til veist at de folkene som du elsker, de folkene som du har tant vi, de folkene som du har tant, som i tøyne ungdomskrese, færre i døgnen rævlige løyinger. Bære tøy at de sier, og tåre at sier allment, jeg har Jesus valgt at fylke. Tøy sier det hos børnene, hei, sier det vi spørning. Spørningene er noglunda som heser, kan jeg forstytta mer. Hvor skal det kosta så nekva fylltjast vi Jesus? Hvor skulle bøtten okkara luja såleis? Hetta luive, luive og iveflå, som han tåsar om? Hver han? Hvor kommer han ikke atter som han har lovet? Han i kontroll? Vet han hva han gjør? Han her? Dette akkurat fremtid? Noe vogn for fremman og i de omstående som jeg gjør i? Hva det du skriver om? Hvordan du svære av spørningen? Hvis du visste at folk som du elsker sitter vi hans spørningen. Og du har nå finnet høve at sette deg nye og skrive til henne brev. Hvordan har du svære av dem som færre til noen rævlige løyinger? Har du kanskje sagt, å tid, det er færre av løyene ikke bedre. Halt bare fast. Det er vår færre å komme til solen, færre å skynde uten løyve og det er en fære å komme og ta ut, det er en frigjør. Det er en fære å komme og ta, det er ikke mer krutsmeier. Og vi kunne sove trygt, og ikke for å bråde inn akkurat hjem, og ikke for å gjøre oss inn og for akkurat trygt. Vånne bare det beste. Det kunne Johannes ha gjort. Men hvis han har gjort det, så er han ikke veldig trygt for våre gods. Og begynner för en helt annan väg. Det sannolagen är att han att livet för inte att bli bättre. Livet till här för inte att bli lättare. Runda om bakom för det inte att vara mer än frigör. vi så bara nu en dag kvar åkara land som vi hörar till för att dubba för mera vapen, mera värje för att värja oss och för att vi kunna ha frile vi gör någon mera vapen att kunna öja ännu mer. Så låt här vara pura grejt från mig i morgon att hessen heimer som man ser ut i det för icke att bli bättre. Undersållen. Tutt liv för icke att göra oss nämmare. Undersållen. Jag fylltes vid Jesus för att kosta mer och mer. Som hessen heimer vänder sig mer och mer från honom. Det är verleggen av livet. Och det är verleggen i livet av Johannes. Han skriver att här i år 55, 65 som sedan här i mittlen. Och han visste att det är nästa 200, eller han visste det inte, men det som hände var att det är nästa 200 år var en av den rävligaste tyningen av de kristna. Närkant du. Lyga till Konstantin. Sa ett mörsje av luften, ett krossmörsje. Och han konverterade i romerska rujtje till ta kristna trönda. Så Johannes i stegen fyra är röjna att trösta folk av en hot som icke hever en substans. Så tröstar han en folk och åkon i det. Att få åkon att vända åkare eier og nega som oman fyrir heimen i det. Nega som handan heimen. Nega som langur framme. Hva Johannes sier okkun i tjøknun årene i oppenberingsene er at dæveren fyrir a koma, ikkje i hesna heimen. Hva alt fyrir a vera nøyt. Og alt fyrir a vera gott. Og tøy skal fokuset være av han som leier okken djøkken og løyve, løyga til han til okken heim, her til. Tøy, det er Jesus, og nå er det som en tosser meg til, at tøy er det vi ikke investerer okker av løyve innu til jøreska, som rustur, og som edeborstur av hesten heim. Men jeg vil se det egne av det evige, som evigt, og hever et evigt vire. Og Johannes hever bytt, eller jeg hever bytt bøtene, men Johannes som skriver han så at hun fettel nok så naturlig trykje parster. Den første parsten til fra kapittel 1-5, hver vil hava en inngeng, men fokus i beina vi av hvor Jesus Og det som personen tåser, som jeg vil lise om, at her, at det som vi alltid i kontroll over ressurs vi makt, i kontroll av en totalt annan hatt, og til å gjøre oss. Så det gikk at det talen er leivan lampe. Så gjerne nesten sånn av dem, for jeg vet ikke at to utrolige, kaotiske løvene som babylonske anden i sin heime skaper og har skapt alle kyrkjøsøvene, alle veien og fremmetter. For han bare renner og stjæler og teker tilsyn. Og i prosessen jeg gjør det her, øye seg selv. Og tre pastor så avanleggen. Da Jesus sier, her til og ikke langer. Dæveren kommer, da Jesus sier, slutt. Og han tryner fram som konger kongene og herre herrene. Og vi får sørge hvordan det hender i de sørste personene, etter kapitlene og i disse bøkene. La meg spyr noen spurningar som i halvdelen av bogen spyr, og enn i for at enda vi er tåse om leivene og lampe. Det første spurningaren som åpenberingen spyr okkur, er hesen. Kvann tilbyr du? Det er første spørsmål. Alla vi innkjøkken bøkene, så ikke vi et lampe vil tilbyr, men eisende kreve er at dyrre, så kallet, som er den babylonske, antikristne, satanes storte anden i sånne heime, krever tilbyen. Krever at vi djeva og det var rant fra dem. Spørningen som Johannes spyr, og i dualiteten, eller i kontrapunkten, er av hæsen. Hvem tilbyr du? Hvor stelter vi det som nummer 1 ut til løyve? Du en tilbyr av lampene i det? Så du hikker etter hvordan du bruker ditt liv, hvordan du bruker dine penger, så du hikker inn i din kalender, hvordan jeg tror du bruker til å tilbe lampe. Og i mån til er at investere inn i Babylon. Det er oppenbæringen som spyr hans børnisjen. Og så kontrapunktene der, det kommer og tilgjelig grafiskt skönter. Det är ju myndatala och ett bogen som hon är. Och vi ser inte en bror som är bror Kristus här, men vi ser inte en skötje som röjer och en dyrre som skräger till sin. Öliga kontraster här. Vi ser inte en att leva i ljusen och att leva i mörkret. Vi ser inte tillbjörna lampen, vi ser inte tillbjörna av dyrren eller makt. Vi ser ikke noe som samlande, saunar rundt om seg, og noe som spiande, og øyer alt rundt om seg. Vi ser ikke noe som djevande, og vil djeva liv, men vi ser ikke eisende kontrasten til det. Noe som renande, og vil stjæle alt fra der, og lede det totalt tomman og deian etter. Det er realiteten av tog som vil leva og i det. Og Johannes spyr okkon, hvann tilbyr du? Og hver er suju erstu av oss nær? Sannleisen er han, er vid er av bavum suju. Det er vid liva ui en heime. Som er fotlende sind. Og til den neste spurningen tog, hver er herri i sin heime? Ta vet ikke at heime noe som ser ut i det, så er det veldig nevnt at sier at det ser ikke ut til at Jesus er herri i sin heime. Så la som det ser ut. Så la som det kaos som er i hans heime. Hver er han? Hver er han å suttje? Og vi kommer å suttje særlig nesten som det. Hver han er i roleikene like av hans heime. Om Bergen gjør noen eisende perspektiv og i verleikene like av avleikene vi ørner om det jøreska vil beskriva fyrir okkur og en øyla dramatiska mått. Og verleikin, som jeg byrja ved å sige, er til at bogen lyser øyla greit fyrir okkur, er at det fyrir ikke blivet betur, det fyrir bare er blivet verre av hese gjør, og at liva av hese gjør. Det fyrir verre og verre, tingre og tingre, er verre etterfylgjere Jesus her. Det er verleikin. Men så er det hin søgjene av det. Og det er å snakke om det skjei, livet og tog verleggene, hver det søgjene, ja, vi livet og vi ferdig jobben, og meddelenek, trobel ting, men samtidig så har vi et eisende en sjån som er omfjøtten her, som er himmelsk, som gjør noen vogn, som er evig, og vi er kattleie og i tilstanden av hessen heime er at djeva folken en smakk av tog som fyrt er koma. Er at spia evenleikan, at spia vognene om at ein dæver kjemur, ta Jesus sier her til og ikke langer, ein dæver kjemur, ta i alt veri nøyt, ein dæver kjemur, ta i først har vi torska av munnen kjennan, og jeg skal være trøstaver av lampen. Og tøy har vi valgt som tryggvande. Og oppenberingen er ikke til å gjøre det er å være folk som spreier vogn, som spreier liv, som tjever og offrer og peker først og fremst av Jesus Kristus. Oppenberingen er om det. Anker sier så, jeg sier at oppenberingen er backstage view av verleikene. Her vi får et glimps av hvordan rævelig synd er, og hvordan nekkvidt er involveret i uten, samtidig som får et glimps av hvordan underfullt det er at det er galt for dere synd, og leien gonger inn i en avanleika sammen vi Jesus. Og tog er et av endamålene i disse bøysene i eisende, trøst og etjam og trångt. Henne bøysene er en utrolig trøst å lese om, og i kjøkken. Så hun hjelper åkken er suttje at vi tar med omstående som vi er i. Og i hesen heimsens babylonska rydje, som så utrolig avvarska av ønskapet og nei og elendighet, har vi en møveleika å spreie Guds rydje her som kommet, og Jeremun her som kommet, ut av en luttle, av marska og økjennom her som slipper nema min finger. Og han trøster deg. Og han sier så vidt deg at spurningen ikke om god for å teke til urhesten hjemme, eller ikke. Det undrer meg. Og jeg har mange spurt om spurningen selv. At folk sier, men Jesus for å teke med han til himmelen, så er han trångt den bryr. Men Jesus for å velge meg fra øden til rævlig som for å hente. Og jobben bryr ikke noe. Det skriver spurninger å spørre. Spurninger er ikke om mann Jesus for at jeg kommer vekk igjen. Det er selvsøkje. Det er for at jeg skal ha det så godt som mulig og beheilet som mulig. Spurninger som Jesus sier, eller det som han sier vi gjør, ene for ferdig er at jeg kommer til bostad igjen. Aller helst for de fleste av dere vil det igjen. Men en dag sier Jesus nu nok. Men spørninger man spør til og med hvordan først du har livet her? Så langt som jeg ikke har hevet det her. Til å vite at jeg gjør det ikke. Han bestemmer når vi dødde. Han er sørste året. Og han sier, jeg vet når det tog ikke at her jeg kommer hjem. Men jeg vil omkring til lov at her jeg tar deg hjem ur roleika, bare for at du skal ha det bedre. Men jeg vil kattle deg til å leve ur roleika, som han trygg fortjener i Jesus navnet, og spreie evangeliet om vånene i blå Jesus her som du erst. Og oppenberingen gjør dere til omstøvende som vi skulle gjøre til å og til er ikke tespelige. Og til høvespurningen i oppenberingen kan dere oppenberingen om? Ja, men hun begynner jo å si oppenbering Jesu Krist. Det kan synes på tvær måter. Det er en oppenbering som vi gir dere fra Jesus i omverleggen og om fremtøyene, nøytøyene, og ta tøyene. Det er rett. Men det kan eisende tolkes som en oppenbering om hvor Jesus Kristus og hva han gjør. Jeg hadde bedre kunne gjøre en fantastisk mynd av Hesson. Og i det innskjer enda vi Hesson hvor Jesus? Hvor Hesson som vil oppenbere av fyrjøkken og i oppenberingen? Først da Johannes ser han, så ser han Jesus. Han den menneskelige Jesus som han fylst vi i 3,5 år her og gjør. Og nå, jeg vet ikke, 3 år sættene eller så, ser han natter nå dårdar gjørtan. Og han oppenberer seg fyr i hånden og i hese utrolig dårdene. Og han fettler til gjerrar og han bodger som nyer. Og han føler at jeg jo i asjon eins som jeg ikke er verdt at binda skorremina tja. Og hver reaksjon hever Jesus? Han legger høyre hånd sin av hans akslar, og han sier, «Øttast ikkje». Og Jesus, Johannes kjente beina hans i årene etter. Til Jesus har sagt det så ofta, og i jøkken hans i 3,5 årene, «Øttast ikkje». Og det gav, det første som Johannes fær fra Jesus, og Jesu oppenbæringen trøst. Og det som Jesus innskjer gjevet her, og mer, som vi leser seg bøkene, og som vi kommer til å kjenne han bedre, at du skal merke hans høyre hånd, og at du har akslen, og sier vi til, lykke mye hvordan den omstøver er, øttest, ikke. Kvill ikke mer. Men samtidig så gjør vi det at det en evig god, som en første og en sørste, som helder alt i sin hånd. Så det er en veldig kontrasteren av inkarnasjonene som vi akkurat har minst om jordene, kommer til kjønter og i hesten og utrolige personen. Og alt av høves heiten om fire Jesus og kjøkken oppenberingene lampe. Og da tenker dere til kapittel 5, som vi låser fra begynnelsen av. Vi var tidsen inn i dette himmelske hasetet, og i fjorda kapitlet det englar og krupar og verer og alt mulig ting som tilbyr fægeren. Men nå brøytes scenen og fokuset fyrir en annan vei, og fægeren stender her ved en bogrudle i håndene. Vi skjer innsiklen. Så ikke store penslene kommer. Jeg tror jeg kommer inn av detaljene. Forresten, jeg har en rød i kjøkken om bergene, vers 4 vers av heimasøyene, tja, lutene, hvis det er hovedferden detaljene. Men et innsikle som innsikle tas her om myndelike, det tas her om ægångt, det tas her om at heva ratt og rattende til neka. Og Angelus spyr, hva verdre at heka disse bogrudene som fægeren heldre i håndene? Og jeg synes ikke firmer, Johannes hikker rundt i disse framfjettet hasade som fullt av alle mulige verden og englene, og han hikker, og han ser at ånden verdt å tage der. Vi ørner den til ånden som kan tage fremtøyene, og myndelige fyrer kan forhende frem etter sin hånd, vi vånleis. Vi ånger fremtøy og ånger vån, hvis ånden som kan si at jeg alltid heter min hånd. Jeg har heimen min hånd. Jeg har et liv i min hånd. Ånden. Og Johannes fyrir gråta. Elskje hattar. Ta græt sørlig, stendur. Det akkurat som at det et vånløses gråt. Jeg sikker at vi alle kjenner det her, jeg ikke. Jeg sikker at vi alle inni her, vi kvarst har bakt akkur høver nere av sangastasjen, og vi har gråta sørlig. Om omstøver som vi kommer i ved livet. Da det kommer til trygg, så det tve vel. Da vi det ivast, og vi det ikke suttet god, og vi det ikke suttet vogn, og vi det ikke suttet fremtøy. Et vel at gråta sørlige, og at ønske at det anker. Og at gråta og få det ut, og låta det vi gjør, og lette andre suttet. At det strøyest i livet. Hin maten at deres kalter og kyniskur og teka alt inn. Og ønsker rører vi med langt. Vi hadde Johannes firmynd om hos vi deg er. Jeg tar av en samkomme. Og i omstånd som vi der ui at sier jeg har det ikke godt. Jeg ivest. Jeg ser det spurning vi. Og vi har løft av. Og så kommer en av eldstene over til Johannes, mens han gråter, og han sier igjen, gråter ikke. Det var hun for fremme, tror jeg at leivan av at Juta hever sikra, og han verdur at teka bogrudene og åpne innsiklet henne. Johannes hevur nú finnur í sinn huheim eina mynd av hann leiva sum hann kendi vel. Öll kendu leivina. Öll hattu við hundrað av vísa árun tosa um ta ui leivan kemur. Sum gamla sum hann tosa um. Ta ui personurin kemur sum hevur alt vald í sinni hand og í hans kontekstis skal gera av við romverjar. Og akkara futsin der, og skal slakta der, og djev okna et land som fralst, og et folk som lever i fralsen. Alt hefa seg fram til deg en ta i leivan fyrir a koma. Og han vende seg av. Og han ser et lamp. En så drip. Han ser et slakta lamp. To livant. Her som løten han. Johannes i Vittlarøy. Men til bedre hever han fylst ved Jesus i 3,5 år. Og jeg tykker vi at det begynner å gjenge opp for ham at det som Jesus alltid tyngde har sagt det som vi nå sykker. Sykker det, vi vilje heva Jesus a vera tan sterska, tan som kjemer inn i okra liv og løyser alle okra trobeleikar, som kjemer inn og bjergar okken fra öllun ötta og vanda, som kjemer inn til vi køyra et penga og i pengamaskina, og så sier det pling, og så kjemer han fram som leivan og brølar og öll flutja og såla sikrara. Og Johannes ser knapplig at dette lampe akkurat det som Jesus vil ta seg om, at han kom som en som det ikke er vant for å komme. Han kom som en lydig latne. Han kom som en veitje. Han kom som en opprestrer sinne vår at han hatt at han ser spurninger vid de som hever makt. Han kommer som et lamp, lampe for alle min atter til første Mosebok, til første kapitlene, da er Gud offreie for å klia Adam og Eve. Han fer til Isak, da er Abraham skulle offre sin son, og der funnet et lamp som var fast i runden. Han fer til Egyptaland, til kvalitet ta i Israel

Det så nekv. Og jeg er sånn heimig i det. Og Israel, vi. Jeg skal ikke være politisk og jeg er så røy det. Som halte er at løsningen til fri i sånn heimig er å bruke liv og kraft. Og å brøle og å slå fra seg og å teke makt og kontroll. Og vi halte en eller annen hatt at Jesus fyrer å gjøre det. Han fyrer ikke å gjøre det. Han har gjort det til at jeg synes at han måten dår Satan er bergjøst og måter til makt og imot makt. Jesus, lampe, har vi gjort det på en måte hver han avvåpner alt som halter seg av makt. Til at ungen vet hvordan det skulle bergjøst mot karlæka. Ungen veit hvordan det skal bæres mot en mjukleika. Ungen veit hvordan det skal bæres mot en som djeves i kjolvan. Og leter folk krossfeste seg. Og leter deg tyna seg. Men vitande er at jeg har en mynd, større mynd fri eia som tid fra tikkaperspektivet, alls ikke suttja. Og lampe bjóar okken atter om scenene er byrje a suttja okkara loiv og hendan heim fra hans herra sjånar mye. Og ta i det hender. Veit fortjenten ikke hvor han skal bygges. Lampe fer og teker bokrottene. Einast. Ongen annar. Og Johannes sier at lampe hever alle myndelækka og hemmelig og gjør. Lampe hever nu alla myndelæka iver ödlum og hever alla myndelæka i myndelæf. Og ui til løtene ta et hender, så byrjar et crescendo, for jeg brukar Moses mal. Da byrjar spekli av vi at de som her fettla nyer. Og da byrjar a veksa hørsper, gudlskaler, røtter, at nu just hunger spilt on just hunger on kan the sunchen fish where the sunchen do him them that sunken nu just song goes out the verter is to at tag about the no that open sigli han to two was sleeping or chapter we blow to in on good men shall ugly atom tunkum balan falcon the falcon slow og gjør det til kongar og ikke oppresta for god jakkara, det skal være kongar i etter det her. Så bryr jeg krescendo i å vekse, og jeg sa at englar og verger og de som himmelige er mennesker og de som har hjørne er og de som undergjørne er, de som har haven er og alle bryr at lytta sånne rødt til dette lampe som stender her ved bogrundene framfor i hasetet. Og det blir en brusende symfoni som nå bruser. Det som maler nødvendende symfoni som den største symfonien av ødlån. Bara ganga nægra tusen fyrir. Og det en otrolig tilbyan til lampe hver himmelen proklamerar inn og i Babylon, inn og i hendan heim, at det en som verdur. Og det sier vi herre rødt, verdur til lampe i drippene. Jeg får mått, rykdom, visdom, styrke, heier, dord og sikning. Vi ørner om de innsutja og i det store byladen av det hele at det bare en da alt annet fattelig til gjøre og det lampe til Jesus Kristus ikke som en leiva som slær fra seg men som et lamp som teger til seg og omfemmer så er det en leiva spreier og spjæger krutsk spjæger ofrier spjæger. Vi der mongen i her som standa av hver sønne er søye og hever kroaskåner om hver hever ratt eller skreift eller rattende eller ikke rattende og i krynnen som og i sin heime og i det. Det ikke det som Jesus innskjør okken eller heva. Sjånen fra

öllun fakkaslöðun, öllun tungumalun, öllun attun. Vi sjónun tja lampunum at ein dag mun dreymur om hendan heim, at öll skulle standa saman. Og Israel, Hamas, Hezbollah, Putin, Zelensky, og hvor det som skal være, vi sjónun tja Jesus, lampunum at heir og tei saman skulle standa hånd i hånd, vi oppratun armun mot lampunum, og i einleika og synja lampunum lov og prus, som den einaste som verdur bodja seg fyre. Og maktgregen og i sin heimenum som vi heva, vi utstryka. Ta og i vit få ei og fyre, hvor lampe Så måtte vi, begynner ned av så røyene opp med brennene, finnes det ene og fire. Det heter ikke en bok om endatøyene. Det heter en bok om han som helter forstøy, nøytøy og fremtøy i sunnig hånd. Spørninger ikke om kved og hvordan ting for at hende at det skriver jeg hundrede av disse bokene som alle skriver. Så det bindet i avgjørelse hendninger i heimsøene, og sannleggende tann, at alle disse trutsjene, alle disse tingene som hendte i heimene der, og i mån til åpenbæringene, dukkefreder. Løyde småting som hendte i heimene der. Men, som leier opp til Babylon, som skal tega rege i sin heime, inntil Jesus sier, og lampe sier, hertil. Og ikke langer. Næste søndag, for jeg maler fire dere om hvordan rævlig synd Og hva han babylonske, sataniske anden i sin heim, og hvordan han ser ut. Og jeg viser dere om hvordan han viser en maktgreie og skriver til søndag og at øya, og i prosessene øyer seg selv om. Da gøtenar i Babylon øtenar. Og åndsjøløyv. Og hun ber ikke lære okken at det det som synger. Hun føyer deia til enden. Og tog fokus i lampe som gav seg fyrir a djeva okken løyv. Men det har en sikna enda første parsten er åpenbøysen. Slå bia sammen. Jesus, takk for det at du erst eimjogur av hjärsta og tøyn styrstje i veikleika eller det som vi kallar veikleika. Du brøtte myndene av levende til et lamp. Og du fylte vi ikke levende i det. Vi fylte lampene som forresten sikrer og har ødlen levende. Og det tætste vi. Hjelp okken at hittet og rekna løyve. Kusse vi liva her, kvann tilbya vi. Kvann trykka vi der herre. Kvann perspektiv ha vi. Og jokra familie, jokra tjunabande, jokra arbeid, jokra løyve. Og kusse spraya vi båskapen om et lampe, eina, hevesikra. Og Jesu navnet.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skrajen til Iktus, sunne kvöld 2. august. Klokkan 22.22. Josef Prince Taylor i OKS. Noten en person. Åke Ålesjer tolkar. Skra og kunning sælst av iktus.fo.

0: Vi så privilegiert og velsignet. Og det vet du. Men det virkelig et privilegium å hilse velkommen om et lite øyeblikk her, Josef Prince fra Singapore. Han pastor for en stor, stor forsamling i Singapore. Og de siste årene, faktisk etter han var her også, så har han vært rundt hele verden og forkynt ordet. Og blant annet så har han vært i Australia hos Brian Houston, som en av våre gode venner. Og han har vært i Canada hos Young Greens. Og han skal snart til Sør-Afrika til Ray McCauley. Og han rundt og taler på de store konferansene rundt omkring i hele verden. Og det veldig flott å se hvordan en dør har åpnet seg i ordet. Og Josef har en helt unik gave til å undervise ordet, så vi fryder oss over å være, regne oss som noen av hans venner i det som han står i. Vi fryder oss og gleder oss og har ventet fælt på at han skulle komme tilbake til Norge. Vi har vært så privilegiert at han har vært der par ganger før, og senest på Camp Meeting 2005. Og nå vet jeg at så mange så sultne på å høre Josef igjen, at det veldig dumt at jeg står her og bruker opp tida på det. Vi veldig glad for å hilse velkommen til plattformen, Pastor Josef Prince fra Singapore. Velkommen!
1: Yeah.
0: Amazing church. Hallelujah. Yeah. Ah, heilig
1: forsamling.
0: Amen. Amen.
1: Such a youthful energy. There's no old person in this
0: building. En sånn ungdomlig energi. Det ikke en gammel person i denne forsamlingen i kveld.
1: Everyone is under the blessing of Abraham.
0: For alle her under Abrahams velsignelse.
1: Abraham stayed young.
0: Og Abraham holdt seg ung.
1: Because he had faith righteousness.
0: For han hadde troens rettferdighet.
1: He was fruitful after he was 100 years old.
0: Han var fruktsommelig selv etter han var 100 år gammel.
1: God renewed his wife's youth like the eagles when she was 90.
0: Og hans kone ble forynget da hun var 90 år.
1: And I see the same blessing in this place tonight.
0: Og jeg ser den samme type velsignelse på dette stedet her i kveld.
1: Look at your neighbor and say, maybe not you, but me.
0: Se på din sidemann og si, kanskje ikke deg, men i hvert fall meg.
1: It's really good to be back in Norway, the land of the free. Hallelujah.
0: Det er så herlig å være tilbake igjen i Norge, de fries land.
1: You know, you have the same number of people, the same population, 4 million people, the same as in Singapore.
0: Dere har akkurat like mye mennesker som det i Singapore, 4 millioner mennesker.
1: But your land compared to Singapore is something else.
0: Men landet deres sammenlignet med Singapore, det ganske annerledes.
1: You live like this, we live like that.
0: Dere bor sånn som det, vi bor sånn som det.
1: We bring you greetings from my church, New Creation Church.
0: Vi hilser fra min menighet, New Creation Church i Singapore.
1: And I feel like after this absence of 2 years plus.
0: Og etter at jeg har vært borte herfra i litt over 2 år.
1: The moment I came and stepped into the church here, I feel like I've come back to family.
0: Men med en gang jeg kom inn her, så kjente jeg tilbake i min familie.
1: Amen. The Lord has done wonderful things for the gospel of grace all over the world.
0: Gud har gjort underbare ting for evangeliet om Guds nåde over hele verden.
1: You know, we are no longer in the minority. We are now, the word is spreading all over the world, and we are now in the majority.
0: Vi ikke nå lenger en liten minoritet. Nå har Guds ord spredt seg, så nå vi i majoritet.
1: In the book of Jeremiah chapter 23,
0: i Jeremia 23.
1: The Bible says that this is the name of the Lord in the last days.
0: Så sier Bibelen at dette Herrens ord i de siste dager.
1: The Lord our righteousness.
0: Herren vår rettferdighet.
1: Jehovah Sidkenu.
0: Jehovah Sidkenu.
1: This is his name by which he is known in the last days.
0: Det det navn han skal bli kjent for i de siste dager.
1: And in the same chapter it tells you these are the days.
0: Og i det samme kapitlet står det at dette de dager.
1: It will no longer be said the Lord who brought the children of Israel out of Egypt.
0: Hvor det ikke lenger skal tale om at dette vår Gud som brakte oss ut fra Egypt.
1: But the Lord who brought them out of the north country.
0: Men den Gud som brakte dem ut fra landet I nord.
1: That is talking about our times when God is bringing back the children of Israel from Russia.
0: Det en profetien om da Gud brakte Israel, jødene tilbake fra Russland.
1: And during this time his name will be the Lord our righteousness.
0: Och på den tiden så vill Herrens namn vara Herren vår rättfärdighet.
1: In that same chapter 23.
0: Och I samma kapitel 23.
1: It says that God will raise up shepherds after his heart.
0: Så står det att Gud vill rejsa upp hyrder efter sitt hjärte.
1: And those shepherds will feed the people.
0: Och dessa hyrdarna de vill ge folket mat.
1: Not beat the people.
0: Icke slå folket.
1: Feed the people.
0: Men ge dem mat.
1: And the people will have these three results.
0: Och det vill vara tre resultater av det.
1: They'll fear no more.
0: De vill inte frukta längre.
1: No longer be discouraged.
0: Och heller inte vara missmodiga.
1: And I like the last one. Neither will they be lacking.
0: Och det tredje jag liker, de ska heller inte mangla något.
1: And what is the whole chapter about?
0: Och vad handlar hela kapitlet om?
1: God will raise up shepherds, pastors and leaders.
0: Jo, at Gud skal reise opp pastorer og hyrder og ledere.
1: They will feed the people with the revelation, the Lord our righteousness.
0: Som vil gi folket mat, det vil si gi dem åpenbaringen om Herren vår rettferdighet.
1: And our people will fear no more.
0: Og da skal ikke folket frykte lenger.
1: Not be discouraged.
0: Og heller ikke være mismodig.
1: And there'll be no lack in the body of Christ.
0: Og det skal heller ikke være noen mangel I Kristi kropp.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter.
0: Bibelen sier at den rettferdige sti som et strålende lys som skinner klarere og klarere.
1: That's you.
0: Det deg.
1: You are the righteousness of God by faith.
0: Du den rettferdige av tro.
1: Your path.
0: Og din sti.
1: It's shining brighter and brighter.
0: Den stråler klarere og klarere.
1: Not darker and darker.
0: Ikke mørkere og mørkere.
1: You don't have to have a prophet tell you the year 2008 will be better than last year.
0: Du behøver ikke ha en profet til å fortelle at 2008 vil bli
1: the
0: bedre enn forrige år.
1: The Bible says your path shines brighter and brighter.
0: Nei, Bibelen sier at din sti den skinner klarere og klarere.
1: Until the perfect day when Jesus comes again.
0: Helt til den fullkomne dagen når Jesus kommer tilbake.
1: So we're not looking behind us.
0: Så vi ser oss ikke tilbake.
1: Whatever blessings we had in the past,
0: for the velsignelsene vi hadde før,
1: the best is yet to come.
0: For det beste ligger enda foran oss. Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen.
1: It's so good to be Pastor Åge once again.
0: Det så bra å møte Pastor Åge igjen.
1: And I tell you this, I'm not flattering, but I'm telling you, I look at him, he looks healthier, more radiant and younger.
0: Jeg smigrer ikke når jeg ser han, så ser jeg at han ser sundere ut og mer I form enn sist gang.
1: Amen. The only frustrating thing that I have a complaint against Pastor Åge.
0: Eneste frustrerende tingen jeg har imot han det her.
1: Is that the last time I was here 2.5 years ago, his wife told me that in all the years she's married to him, she's never seen him angry once.
0: Kona hans sa sist gang vi var her at hun hadde aldri alle de årene hun vært gift med han sett ham sint.
1: So I asked her just now, how has it been these 2 years? Has he lost his temper?
0: Så jeg spurte hvordan han vært I 2 år her, har han blitt hissig?
1: And Lily Moore says, no, not once. I have, she said, but not him.
0: Så nej, jag har blivit sint så, men inte han.
1: Now, how do I bring that back to my wife?
0: Hur ska jag bringa det med mig hem till kona mi?
1: So, this man is not human. Amen? And grace is for humans. Hallelujah.
0: Jag kan gå över sitta där för det är bara tungt plats.
1: Are you ready for the word tonight?
0: Är du klar för ordet ikväll?
1: John chapter 1 verse 17.
0: Johannes kapitel 1 vers 17.
1: John chapter 1 verse 17 tells us
0: Johannes 1 17 säger
1: The law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. It's up there in Norwegian.
0: Loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom med Jesus Kristus.
1: The law was given by Moses.
0: So loven ble gitt ved Moses.
1: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
1: Now the last time I was here I said you can give from a distance, but it's another thing when you come, it's personal.
0: Jeg fortalte forrige gang jeg var her at når du gir noen noe så blir det sånn på avstand. Men når du noe, når du, så kommer du personlig.
1: The law was given from a distance.
0: Så loven den ble gitt på avstand. Den ble gitt.
1: In the book of Galatians it says the law was given through an angel.
0: Det står att loven blir gitt vid en ängels hand.
2: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden och sanningen kom vid Jesus Kristus.
2: Now truth,
0: så sanningen
2: is not on the side of the law. Not this grace and truth came by Jesus Christ.
0: Lägg märke till att nåden och sanningen kom vid Jesus Kristus. Så sanningen står inte på lovens sida men på nådens sida.
2: Truth is not on the side of the law, it's on the side of grace.
0: Så sanningen står inte på lovens sida, den står på nådens sida.
2: Now in the Greek,
0: och på grekisk,
2: the word grace and truth came there is singular verb, not plural verb.
0: Så där står att nåd och sanning kom vid Jesus Kristus, det ordet kom, det är i ental, inte flertal.
2: Actually, if there are two items, grace and truth, it should be plural, not singular.
0: Hvis det hadde vært to gjenstander, så skulle det stått i flertall, siden hvis nåde og sannhet var to forskjellige ting.
2: But in the Greek, it's a singular verb, even though grace and truth are two items.
0: Selv om det er to gjenstander, nåde og sannhet, så er det ordet som det oversettes kom, så er det i ental.
2: Which means grace and truth are one.
0: Som betyr at nåde og sannhet, det er en.
2: Grace is not a teaching. Grace is the person Jesus Christ.
0: For nåde är inte en speciell undervisning. Nåde är en person, Jesus Kristus.
2: Sometimes you look at a Bible school at the curriculum.
0: Någon gång så läser du på Bibeln och innehållsförteckningen.
2: They have homiletics.
0: Och på en bibelskola.
2: Homeneutics.
0: Homiletik.
2: Pneumatology.
0: Och ny metodologi.
2: And then grace.
0: Och så är nåde ett ämne.
2: Grace becomes a topic.
0: Så blir nåde ett ämne, ett tema.
2: Grace is never a topic.
0: Men nåde är aldrig ett tema.
2: Grace is the gospel.
0: Nej, nåde är evangeliet.
2: It's the person Jesus Christ.
0: Det är personen Jesus Kristus.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: The law was given by Moses.
0: Så loven blev gett vid Moses.
2: But grace and truth came by Jesus
0: Christ.
2: Men
0: nåden och sanningen kom vid Jesus Kristus.
2: The law,
0: loven,
2: demands.
0: Den kräver
2: righteousness from men.
0: Rättfärdighet från människan.
2: Grace,
0: mens nåden
2: imparts righteousness as a gift to men.
0: Den ger rättfärdighet som en gave till människan.
2: The law demands but never lifts a finger to help.
0: Så loven den kräver och kräver utan att lyfta en finger för att
2: hjälpa. Grace imparts.
0: Mens nåden den ger och ger och överger.
2: God is no longer demanding righteousness from men. God wants men to realize that he's imparting righteousness as a gift.
0: Så Gud vill att människor förstår han kräver inte rättfärdighet från människor. Nej, han ger dem rättfärdighet genom Kristus.
2: If in your mind you have this idea that God is demanding righteousness, you are still under the law.
0: Så hvis du tänker i ditt sinne att Gud kräver rättfärdighet, ja då är du fortsatt under loven.
2: But if tonight you are receiving righteousness as a gift and resting in it, you are under grace.
0: Men hvis du ikväll tar emot rättfärdighet som en gave från Herren, ja då är du under nåden.
2: The first miracle of Moses the law was to turn water into blood, resulting in death.
0: Det första mirakel Moses gjorde, det var att han gjorde vatten till blod som resulterade i död.
2: The first miracle of Jesus grace is to turn water into wine, resulting in life and celebration.
0: Men det första miraklet Jesus gör under nåden, det är att han gör vatten till vin som symboliserar liv.
2: Under the law God says I will not forget your sins but I'll visit your sins to the third and fourth generation.
0: I under loven så sa Bibeln att jag vill hemsöka missgärningen i tredje och fjärde släktled.
2: But under grace God says I will by no means remember your sins anymore.
0: Men under nåden så står det jag vill aldrig mer huska dina överträdelser och synder.
2: Something has happened.
0: Så nu har skett emellan där.
2: And the world needs to hear it.
0: Och världen må få höra om det.
2: Old Testament saints or prophets call your sins to your remembrance.
0: Gamla testamentliga profetierna säger och profeterna säger att de minner dig om dina synder.
2: Do you remember the woman Elijah went to the widow and she says, "Are you here, man of God, to call my sins to remembrance?"
0: Den änka som profeten besökte, hon sa, "Är du kommit hit för att minna mig om mina synder?" sa hon till profeten.
2: So Old Testament prophets call your sins to your remembrance.
0: Så gamla testamentliga profeter, de kom för att minna dig om dina synder.
2: New Testament preachers call your righteousness in Christ to your remembrance.
0: Men nytestamentliga predikanter, de minner dig på din rättfärdighet i Kristus.
2: Halleluja.
0: Halleluja.
2: Amen.
0: Amen.
2: I have not come to tell you what's wrong with you. I've come to tell you what's right with you because of Jesus.
0: Jag kan komma för att fortälla vad som är galt med dig. Jag kommer att fortälla vad som är rätt med dig på grund av Jesus Kristus.
2: Amen.
0: Amen.
2: Hallelujah. I don't have to tell you what's wrong with you. Your wife can do a better job.
0: Jag behöver inte fortälla vad som är galt med dig. Kona kan göra en bättre jobb på den saken.
2: Of course, except for Lillemor.
0: Bortsett fra Lillemor selvsagt.
2: Amen.
0: Amen.
2: It's the world is still preaching the law, do good, get good, do bad, get bad.
0: Verden den taler fortsatt loven, den sier gjør godt og få det bra, gjør dårlig og få det dårlig.
2: And someone says, what's wrong with that?
0: Og noen vil si, ja, hva galt med det?
2: Don't we preach that in our churches?
0: Det ikke det vi preker i våre menigheter?
2: And there are people who say grace is basic.
0: Og likevel vil folk si at ja, nåden, det noe helt grunnleggende.
2: Nothing can be more basic than the law. Do good, do bad, get bad.
0: Men ingenting kan være mer grunnleggende enn gjør det gode, få det bra, gjør det dårlige, få det dårlig.
2: You don't need the Holy Spirit to understand that.
0: Men vi kan ha den Hellige Ånd for å forstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand why you can receive good because another receive your bad.
0: Det er den Hellige Ånd som må vise deg at du kan få det gode fordi en annen fikk det dårlige som du hadde gjort.
2: All religion will teach you do good, do bad, get bad.
0: Så all religion vil si gjør godt, få godt og gjør dårlig, få det dårlige.
2: You don't need the Holy Spirit.
0: Du trenger ikke den Hellige Ånd for å forstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand grace.
0: Nei, du trenger Hellige Ånd til å forstå nåden.
2: Amen.
0: Amen.
2: Grace is not natural, supernatural.
0: Nåde er ikke naturlig, nåde er noe overnaturlig.
2: Religion, law is natural.
0: I religion så er loven helt naturlig.
2: There are people today blowing themselves up because they believe by doing that they get righteousness with God.
0: Det finns folk i dag som blir oppblåst fordi de tror at ved å gjøre gode ting så får de rettferdighet for Gud.
2: Yeah. They believe they'll go to a paradise where there are 73 virgins waiting for them.
0: De tror at de skal komme til et paradis med 73 jomfruer fordi de gjør gode ting.
2: Can you see some of you know what I'm going to say? They don't realize it's a 73-year-old virgin waiting for them. Huh? It is not 73 virgins, it's a 73-year-old virgin.
0: Det er ikke 73 jomfruer som venter på dem, det er en 73 år gammel jomfru som venter på dem.
2: Then you ask the question, why then did God give the law?
0: Så spør du kanskje, hvorfor ga så Gud loven?
2: The Bible says the law is a schoolmaster.
0: Jo, Bibelen sier at loven er en tuktemester.
2: Until Christ would come.
0: Til, fram til Kristus kom.
2: Amen, Christ has come.
0: Men nå har Kristus kommet.
2: We are no longer under the law.
0: Så da vi ikke lenger under loven.
2: Then someone says, then Jesus says, think not I'm come to destroy the law, I'm not come to destroy, but to fulfill.
0: Jesus sa, jeg er kommet for å ødelegge loven, jeg er kommet for å oppfylle loven.
2: You see, Pastor Prince, he didn't come to destroy the law, he came to fulfill.
0: Og noen siterer det verset og sier, han kom ikke for å oppheve loven, han kom for å fullfylle den, oppfylle den.
2: Exactly, he has fulfilled it.
0: Helt riktig, han har oppfylt det.
2: Once you fulfill your financial obligations to the bank, my advice, stop paying.
0: Hvis du oppfyller dine forpliktelser overfor banken, så er mitt råd, slutt å betale mer.
2: We Augie and I, we don't preach he came to destroy, he came to fulfill.
0: Så vi preker ikke at han kom for å ødelegge loven, nei, han kom for å oppfylle den.
2: You know when Jesus preached the sermon on the mount,
0: da Jesus holdt bergprekenen,
2: the standards are so high,
0: so er standarden så høy,
2: that he would say things like unless your righteousness exceed the scribes and the Pharisees you cannot enter the kingdom of heaven.
0: Så vil han for eksempel si at hvis ikke din rettferdighet overgår de skriftlærde og fariseerne, så kommer du aldri inn i himmelens rike.
2: I remember as a teenager in my previous church listening to that unless your righteousness exceed the righteousness of the scribes you cannot enter.
0: Så jeg husker meg da jeg var som en tenåring og hørte det i min forrige menighet hvor de sa hvis ikke din rettferdighet overgår de skriftlærde og fariseerne, kommer du aldri inn.
2: Men I was it scared the hell out of me, man.
0: Og det skremte helvete ut av meg.
2: and no one ever told me.
0: Og ingen fortalte meg.
2: That Jesus was referring to the gift of righteousness that will exceed the righteousness of the scribes.
0: At Jesus jo refererte til rettferdighetens gave som overgår fullstendig fariseernes rettferdighet.
2: The only righteousness that will exceed the righteousness of the scribes is the gift of righteousness
0: for from
2: heaven.
0: For den eneste rettferdighet som overgår de skriftlærde og fariseernes rettferdighet, det er nemlig rettferdighetens gave.
2: Jesus said, if your eye sin, pluck it out, throw it off. If your hand offend you, cut it off.
0: Jesus sa, hvis ditt øye frister deg, så riv det ut. Hvis din hand frister deg, så kapp den av.
2: Wow.
0: Wow.
2: Has anyone done that?
0: Er det noen som har gjort det?
2: the church will look like a huge amputation ward.
0: Da ville menigheten sett ut som en stor amputasjonsplass hvor folk hadde ødelagte lemmer.
2: So what is Jesus saying?
0: Så hva sa Jesus egentlig?
2: He is saying you cannot perform your way into righteousness, it must be received as a gift.
0: Han sa du kan ikke komme inn i rettferdighet ved ting du gjør, du må ta imot det som en gave.
2: See, those who preach grace, they are not against the law.
0: Så de som preker nåde ikke imot loven.
2: They are for the law for the reason God gave the law.
0: De for loven for den hensikt loven ble gitt.
2: I am for the law for the reason God gave the law.
0: Jeg for loven for den hensikt Gud gav loven.
2: And God never gave the law to justify man. God gave the law to show man his sinfulness.
0: For Gud gav aldri loven for å rettferdiggjøre menneskene. Nei, han gav loven for å vise dem hvor syndige de var.
2: The law is holy, but it cannot make you holy.
0: Loven hellig, men den kan ikke gjøre deg hellig.
2: It is righteous, but it cannot impart righteousness to you.
0: Den rettferdig, men den kan ikke gi rettferdighet til deg.
2: It is inflexible in its justice and righteousness.
0: Den helt urokkelig i sin rettferdighet og hellighet.
2: Nothing wrong with the law.
0: Ingenting feil med loven.
2: It is perfect.
0: Den fullkommen, perfekt.
2: Therein lies the problem.
0: Det det som problemet.
2: It is like a mirror.
0: For den som et speil.
2: It tells you what you are.
0: Som forteller deg hva du
2: The mirror tells you what you are.
0: Speilet forteller deg hvem hva du
2: So the law is like the mirror.
0: Så loven som et speil.
2: When you look at the law,
0: når du ser på loven,
2: it shows you what you are.
0: Så viser deg hva du
2: So if you see ugly, don't blame the mirror.
0: Så hvis du ser stygg ut, så ikke skyld på speilet.
2: It is inflexible in its justice.
0: Fordi det bare urokkelig i sin rettferdighet.
2: Don't break the mirror.
0: Men ikke knus speilet heller.
2: Because it is true.
0: For det sant.
2: Sometimes we look at the mirror, it breaks.
0: Noen ganger når vi ser på speilet, så sprekker det.
2: Okay, turn to your neighbor and say, he's talking about you now.
0: Se på din side, man sier, nå snakker han om deg.
2: So, there is no help in the law.
0: Så det ikke noen hjelp å få av loven.
2: Okay, and I, we are for the law for the reason God gave the law.
0: Og jeg, vi for loven for den hensikt som loven ble gitt.
2: See, those who are against the law are those who preach the law because they think they can keep it. And by keeping it, they are lowering the standard of the law.
0: De som imot loven, det egentlig de som preker loven, for ved det så senker de standarden for hva loven krever.
2: We are saying that the law is so pristine, so perfect, that only those who believe in grace will say, we cannot keep the law. That is respect for the law.
0: Men den sanne respekt for loven, det det vi preker, at loven så fullkommen at ingen kan innfri den. Du må få Guds gave for å bli frelst.
2: The Bible says in 2 Corinthians 3,
0: Andre Korinterbrev 3 sier
2: the ministry of death,
0: at dødens tjeneste,
2: written and engraved on stones,
0: som var inngravert på steiner.
2: Now some people will say we are not under law in the sense of ceremonial law.
0: Noen vil si ja, vi ikke under loven i den forstand når det gjelder ceremonialloven.
2: The killing of animals.
0: Når det gjelder å slakte dyr og alt det her.
2: Observing the feast.
0: Og ta vare på alle høytider og fester.
2: They will say that we are not under law in the sense of ceremonial law.
0: Så de vil si ja, vi ikke under den ceremonialloven.
2: But in 2 Corinthians 3 we have the reference.
0: Men i 2. Korinterbrev 3.
2: It says the ministry of death.
0: Så står det at dødens tjeneste.
2: Go down to verse 6.
0: Gå til vers 6.
2: Ministry of death.
0: Dødens tjeneste. Ja.
2: Is it
0: there? Or it is it there. Next.
2: Han som. No.
0: Neste verset.
2: Next.
0: Ja.
2: Verse 7.
0: Ja.
2: The ministry of death written and engraved on stones.
0: Dødens tjeneste inngravert på steiner.
2: The only part of the law engraved on stones is the Ten Commandments.
0: Den eneste delen av loven som var inngravert på steiner
2: God
0: de ti bud.
2: Finger,
0: Gud skrev med sin finger de ti bud.
2: The Bible calls it the ministry of death.
0: Og Bibelen kaller det dødens tjeneste.
2: Ministry of death.
0: Dødens tjeneste.
2: If you keep on reading, the Bible calls it the ministry of condemnation.
0: Hvis du leser videre, så kaller den også for fordømmelsens tjeneste.
2: And we wonder why the church today is so sick, even bodily, there's disease, there's sickness, people are depressed, and we are wondering why there's only hope in the gospel of Jesus Christ for this.
0: Och vi undrar oss över att många idag är så deprimerade och sjuka och slått ut på alla måter, men det enda hoppet är evangeliet från Jesus Kristus.
2: I believe that many people are sick not because of sin, because sin has been taken care by Jesus 2000 years ago.
0: Väldigt många är sjuka inte på grund av synd, för synd har Jesus tagit sig av för 2000 år sedan.
2: I believe condemnation is killing people.
0: Jag tror det är fördömelsen som dräper folk.
2: And there are people preaching a series every Sunday on the Ten Commandments, killing people slowly every week.
0: Och hvis folk holder et bibelstudium om de 10 bud uke etter uke, ja, da dreper de folk sakte men sikkert i menigheten
2: sin. And best of all, they invite you back.
0: Och så inviterer de deg tilbake.
2: Imagine preaching the Ten Commandments, minister of death, come, everyone, guaranteed to deliver results.
0: Dødens tjeneste, når noen kommer og preker de 10 bud, så er det garantert å bringe resultater.
2: I remember years ago,
0: jeg husker for mange år siden,
2: I was in my study,
0: jeg var i mitt studium,
2: and the Lord spoke to me,
0: og Herren talte til meg,
2: and I heard very clearly his voice inside,
0: og jeg hørte hans røst veldig tydelig på innsiden.
2: He says, my son,
0: og han sa, min son,
2: study on the children of Israel,
0: studer Israels barn.
2: From the day they came out of Egypt,
0: fra den dag de kom ut av Egypt,
2: until Mount Sinai,
0: fram till Sinai fjell.
2: He says it's a picture of pure grace.
0: Det är ett bild av ren nåde, sa.
2: No one died.
0: Ingen döde,
2: even though they murmured.
0: Selv om de knurret.
2: At that time I've never heard anyone preach this.
0: Ja, på den tiden aldri hørt noen preke sånn.
2: So I rushed to my Bible.
0: Så jeg skyndte meg til Bibelen.
2: I turned to my Bible.
0: Og jeg slo opp i min Bibel.
2: To find someone who died.
0: For å finne noen som døde.
2: To prove God wrong.
0: For å bevise at Gud hadde sagt feil.
2: So I looked for it.
0: Så jeg lette etter det.
2: And every chapter.
0: Og i hvert eneste kapittel.
2: From the time they came out.
0: Fra de kom ut av Egypt.
2: They faced the Red Sea.
0: Till de krysset det röda havet.
2: When the armies were coming behind.
0: Och arméerna, härarna kom efter dem.
2: And the Red Sea was in front of them.
0: Och röda havet var föran dem.
2: What did they do?
0: Vad gjorde de?
2: They shouted at Moses.
0: De var sint på Moses.
2: They complained.
0: De klagde.
2: They murmured.
0: De knurrade.
2: Have you brought us out here to die?
0: Och de sa, har du brakt oss hit ut för att vi ska dö?
2: What did God do for them?
0: Vad gjorde Gud för dem allikevel?
2: Did God punish them?
0: Straffet han det?
2: God opened up the sea.
0: Nej, Gud öppnade havet.
2: So they went to the other side.
0: Så de gick över på andra sidan.
2: They were okay for 3 days.
0: Så de hade det flott i 3 dagar.
2: They were thirsty.
0: Och de var sultna och törstiga.
2: So at the waters of Mara.
0: Så vid Mara kilden.
2: The waters were bitter.
0: Så var vattnet bittert.
2: So they do like most church members, they complain against the pastor.
0: Så de gjorde det som de flesta menighetsmedlemmar gör, de klagade till pastor.
2: Now how many tonight know that complaining is sin?
0: Och många här ikväll vet att det är fel, det är synd att klaga.
2: Murmuring is sin.
0: Och knurra är synd.
2: Complaining against Åge is sin. Big
0: och
2: sin. Klaga mega
0: mot Åge är stor synd. Mega synd.
2: We all know that murmuring is sin.
0: Vi vet alla sammen att att knurra och klaga, det är synd.
2: What did God tell Moses?
0: Men vad sa Gud till Moses?
2: Take the tree.
0: Han sa ta ett trä.
2: And throw it into the bitter waters.
0: Och kasta i det bittra vattnet.
2: And it became sweet.
0: Och så blev vannet sött.
2: Pepsi Cola.
0: Pepsi Cola.
2: They were happy.
0: Ja, de var.
2: The Lord says, I am the Lord who heals you.
0: Och Herren sa, jag är Herren som helbreder dig.
2: But they're only happy for a few days.
0: Men de var glada bara någon få dagar.
2: And they were hungry.
0: Och så blev de sultna.
2: And they complained again.
0: Och så klagade de igen.
2: And God says, I will rain.
0: Och Gud sa, jag vill regna.
2: Rain what? Judgment? Bread.
0: Han sa, ska regna rätt dom? Nej, jag ska regna bröd.
2: It is amazing that with every fresh murmuring it brought forth a fresh demonstration of God's grace. Hade
0: det märkt varje gång de klagade så kom en frisk uppenbaring av välsignelse.
2: Every step.
0: Vart steg de gick?
2: Every time they murmured it brought forth where there is sin grace was greater.
0: Så varje gång de syndet vi har klagat och så vidare så var nåden större än synden och de fick välsignelse
2: istället. So during this time before Sinai.
0: Så i den tidsperioden från utgången till Sinai.
2: It was a picture of pure grace.
0: Så var det ett bild av ren nåde.
2: God brought them out based on the Abrahamic covenant.
0: För Gud hade brakt dem ut baserat på Abrahams pakt.
2: Not based on their behavior.
0: Ikke baserat på deras uppförsel.
2: The Ten Commandments was not yet given.
0: För de 10 bud var inte gitt ännu.
2: It was not dependent on their goodness, it was dependent on his goodness.
0: Så det var inte avhängigt av deras godhet, det var bara avhängigt av hans godhet.
2: It was not dependent on their faithfulness, it was dependent on his faithfulness.
0: Så det byggde inte på deras trofasthet, men på hans trofasthet.
2: It's all God.
0: Det var bara Gud.
2: His goodness, his grace,
0: hans godhet, hans nåde.
2: If only they'll depend on his goodness.
0: De var bara avhängiga av hans godhet.
2: The grace that brought them out will bring them in.
0: Och den nåden som brakte dem ut skulle också bringa dem in i landet.
2: But something tragic happened at the foot of Mount Sinai.
0: Men så skedde det något tragiskt vid Sinai fjällets fot.
2: It's found in Exodus 19.
0: Det kan du läsa om i Andra Mosebok 19.
2: Exodus 20 is where you find God giving the Ten Commandments.
0: I Andra Mosebok 20 så ser du Gud ger de 10 bud.
2: But in Exodus 19.
0: Men i Andra Mosebok 19.
2: God came down the mountain.
0: Så kom Gud ned fra fjellet.
2: God says, I want to make you a kingdom of priests unto me.
0: Og han sa, dere skal være som et kongerike av prester for meg.
2: And you know what they said?
0: Og vet du hva de sa?
2: You don't see it in your English Bible or Norwegian Bible, but in the Hebrew they said, all that God can command us.
0: Du ser det ikke så tydelig. Du ser det ikke så tydelig i den norske og engelske bibelen, men hvis du leser i den hebraiske, så vil du se helt klart at det står, de sa, det kan vi gjøre.
2: They have not even heard the commandments.
0: De hadde ikke engang hørt hva budene var.
2: And they said to God, all that you can command us, we can do.
0: Og men allikevel sa de, alt du befaler oss, det kan vi gjøre.
2: So man presume on his own righteousness.
0: Så plutselig så bygde menneskene og bygge på sin egen rettferdighet.
2: And the moment man did that, read Exodus 19, God changed his tone.
0: Og med en gang de gjorde det, så les Andre Mosebok 19, vil du se, da forandret Gud tone.
2: God was pouring his grace upon them, even though when they sinned, God's grace was abundant.
0: Gud hadde utøst nåde over dem uansett, og selv om de hadde syndet, så hadde han bare velsignet dem.
2: But the moment they became self-righteous at the foot of Mount Sinai, God withdrew.
0: Men med en gang de ble egenrettferdig, der ved Sinais fjellets fot, så trakk Gud seg tilbake.
2: God said to Moses, tell them don't come near.
0: Og Gud sa til Moses, si at de ikke må komme nær.
2: If you want me to judge you based on your obedience, on your goodness, this is it, don't come near.
0: Okay, hvis du vil jeg skal dømme deg på din rettferdighet og dine gjerninger, så kom ikke nær meg.
2: This mountain is holy.
0: Dette fjellet hellig.
2: If man or beast touches this mountain, he'll be thrust through with a dart.
0: Hvis et menneske eller dyr rører ved fjellet, så vil det bli skutt med en pil.
2: You know, the Bible says, whoever touches the mountain will be thrust through with a dart.
0: Og Bibelen sier at enhver som rører ved fjellet vil bli gjennomstunget med en pil.
2: This is why the fiery darts come. They come when you touch Sinai.
0: Det er derfor piler kommer imot deg, fordi du har rørt ved Sinais fjellet.
2: The devil has a ground to accuse you.
0: Da har djevelen et grunnlag for å skyte piler på deg.
2: So God says, if you want me to bless you based on your goodness,
0: mens Gud sa, hvis du vil, jeg skal velsigne deg. Hvis du vil, jeg skal velsigne deg basert på din godhet.
2: This is the deal.
0: Så dette avtalen.
2: Chapter 20, the next chapter, God gave them the Ten Commandments.
0: Og så kommer de 10 bud i det neste kapittel.
2: And God says, keep all 10 and I'll bless you.
0: Og Gud sa, ok, hold alle 10, så skal jeg velsigne deg.
2: So now it's no more dependent on God's goodness, it's dependent on a man's goodness.
0: Så nå det ikke lenger avhengig av Guds godhet, nå baserer det seg på menneskets godhet.
2: And from then on.
0: Og derfra.
2: When they committed the same sin, murmuring,
0: så når de gjorde samme synd som de hadde gjort før, nemlig at de klagde og knurret,
2: they died.
0: Så døde de.
2: When they murmured,
0: når de klagde,
2: they died.
0: Så døde de.
2: Why?
0: Hvorfor?
2: Because this time is no more dependent on his goodness, is dependent on man's goodness.
0: Fordi nå var det ikke lenger avhengig av hans godhet, nå hadde de sørget for at det var basert på deres egen godhet.
2: Oh, if only they had stayed under grace.
0: Oh, hvis de bare hadde holdt seg under nåden.
2: Where everything depends on his goodness, his faithfulness. Hallelujah!
0: Hvor alt er bare avhengig av hans godhet og hans velsignelse. Hallelujah!
2: But no pride came in.
0: Men stolthet kom inn.
2: And man says, I want to do something.
0: Og menneskene sa, vi skal klare det.
2: I want to earn the blessings of God.
0: Jeg vil fortjene Guds velsignelse.
2: So the thing about the commandments is this.
0: Så saken med de 10 bud er dette.
2: The Bible doesn't say when you break one commandment, you break that one. It says when you break one, you are guilty of all.
0: Bibelen sier ikke at hvis du bryter ett, så bryter du alle. Nei, det står hvis du bryter ett, så er du skyldig overfor alle.
2: The book of James.
0: I Jakobs brev.
2: In other words, if you didn't murder but you lied, God still sees you as a murderer.
0: Så med andre ord, hvis du løy, ikke myrdet, så er du skyldig som om du har myrdet.
2: If you break one, you're guilty of all.
0: For hvis du bryter ett, så er du skyldig i alle.
2: Now under grace,
0: mens under nåde,
2: you do one right thing.
0: Så gjør du en rettferdig ting.
2: Believe on Jesus Christ.
0: Nemlig å tro på Jesus Kristus.
2: And you are justified in all.
0: Og så blir du rettferdiggjort i alt.
2: Halleluja!
0: Halleluja!
2: Amen.
0: Amen.
2: So the concern comes, the worry comes.
0: Så bekymring kommer.
2: Well, if we preach grace,
0: og hvis du preker nåde,
2: Wouldn't that give people license to sin?
0: Gir det mennesker en frihet til å synde?
2: It's very interesting. Paul handled this question in Galatians.
0: Veldig interessant, for Paulus tok opp det spørsmålet i Galaterbrevet.
2: Paul preached for the first four chapters on law and grace.
0: Han preker de første fire kapitlene og forklarer om lov og nåde.
2: The first four chapters, law and grace, law and grace, law and grace, law and grace.
0: I de fire første kapitlene, lov og nåde, lov og nåde, lov og nåde.
2: And then chapter 5.
0: Og så kapittel 5.
2: Paul shows us the results of being under law.
0: Så viser han dem resultatet av å være under loven.
2: Being under law, there is the works of the flesh.
0: Under loven så vil kjødets gjerninger komme.
2: And the result of under grace,
0: mens resultatet av å være under nåden,
2: is the fruit of the spirit.
0: Det åndens frukt som da blir resultatet.
2: Very interesting. The Bible doesn't say fruit of the flesh. It says works of the flesh.
0: Interessant at det står ikke frukt, kjødets frukter, det står kjødets gjerninger.
2: Works is conscious effort.
0: Så gjerninger, det kjødelig kraft.
2: Fruit is unconscious life.
0: Mens frukt, ja, det et ubevisst liv som flyter.
2: Do you know the fruit of the spirit is love, joy, peace?
0: Vet du at åndens frukt kjærlighet, glede, fred?
2: And do you know it's also self-control?
0: Vet du at det også selvkontroll, selvbeherskelse?
2: It's a fruit.
0: Det en frukt.
2: Self-control is not willpower or effort.
0: Selvkontroll, det ikke viljekraft eller egen styrke.
2: So if I want self-control in my church,
0: så hvis jeg vil ha selvkontroll i min menighet,
2: I don't preach self-control.
0: Så preker jeg ikke om selvkontroll.
2: I preach grace.
0: Nei, jeg preker nåde.
2: And the fruit of that teaching is the fruit of self-control.
0: Og frukten av den undervisningen, det selvbeherskelse og alt det andre.
2: Contrary to popular opinion,
0: men det strider mot vanlige populære oppfatninger.
2: Preaching character does not produce character.
0: For det å preke karakter, det produserer ikke karakter.
2: Preaching morality does not produce morality.
0: Preke moralitet, det skaper ikke moralitet.
2: In America, they are fighting to put the Ten Commandments back in public schools.
0: I Amerika så slåss de for å få de 10 bud tilbake på offentlige skoler.
2: That is sad. We should be fighting to put John 3:16, for God so loved the world, back in public schools.
0: Men det trist, for det vi skulle kjempe for å få tilbake på de offentlige skoler Johannes 3:16.
2: And people are confused. They don't even know what the gospel is all about.
0: Men folk så forvirret at de vet ikke engang hva evangeliet
2: You see, you cannot just say, I want the blessings of obedience, but then you don't want the curse of disobedience. If you are under law, it's two sides of the same coin.
0: Hvis du sier, jeg vil ha velsignelsen av de gode gjerninger, men ikke forbannelsen av de dårlige gjerninger, du skjønner, under loven, så det to sider av mynten, bare samme mynt.
2: So for 1,500, Israel was under the law.
0: Så i 1500 år så var Israel under loven.
2: And the best of them failed.
0: Og selv den beste av dem mislyktes.
2: David failed.
0: David falt.
2: And finally Jesus came.
0: Og så kom Jesus til slutt.
2: Amen. For 1500 years.
0: Men i 1500 år.
2: The greatest commandment of all. The greatest commandment of all.
0: Så var det største bud av dem alle.
2: Is to love God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength.
0: Var å elske Herren av hele ditt hjerte, av all din sjel og all din kraft.
2: And no one could do that.
0: Men ingen kunne gjøre det.
2: And God knew that no one could do that.
0: Og Gud visste at ingen kunne gjøre det.
2: The law served its purpose.
0: Så da hadde loven tjent sin hensikt.
2: And then God said.
0: Og da sa Gud.
2: Now watch me. I will love you with all my heart, with all my soul, with all my strength.
0: Han sa, se på meg nå. Nå vil jeg elske dere av hele mitt hjerte og all min sjel og all min kraft.
2: We are no more under law, our love to God. We are under grace, God's love for us.
0: Nå vi ikke lenger under loven hvor det vi som skal elske Gud. Nå vi under nåden, det han som elsker oss.
2: Today, don't be conscious of your love or the lack of your love for God. Be conscious of his love for you tonight.
0: Så ikke vær bevisst eller opptatt av din kjærlighet til Gud eller noen, men vær opptatt av hans kjærlighet til deg.
2: And the result will be love, joy and peace.
0: Og resultatet vil bli kjærlighet, glede og fred.
2: You know, being under the law,
0: vet du, det å være under loven.
2: When Israel says, all that God commands, we can do. They put themselves under law.
0: Så når de sa, alt det du krever, det kan vi gjøre. Vel, da plasserte de seg selv under loven.
2: What was the result?
0: Og hva var resultatet?
2: The golden calf.
0: De bygde gullkalven.
2: That is the works of the flesh.
0: Det kjødets gjerninger.
2: Long before the works of the flesh come out, someone has fallen under law.
0: Så länge för det blev skrivet om kjødets gärningar så var det uppenbart.
2: If you are under the law, it's a matter of time the works of the flesh will come forth in your life.
0: För när du är under loven så är det bara tidsspörsmål för kjødets gärningar vill börja komma.
2: But if you are under grace, men the fruit of the spirit will manifest.
0: Men hvis du är under nåden så vill andens frukt börja manifestera sig.
2: Now, sometimes grace is a bit slow.
0: Någon gång är nåden lite treg, lite sakta.
2: Hagar gave birth. Poop. Is out. Hagar gave birth like this.
0: Hagar hon födde en son like och pang, det var hon har gjort i en fej.
2: Sarah, grace.
0: Sara, nåden.
2: Wow. It's a long time.
0: Oh, det tog lång tid.
2: Sometimes we want results from our church as we preach grace.
0: Någon gång så vill vi ha resultat med en gång när vi börjar att predika nåde.
2: It is easier to give them law.
0: Så det är lättare att ge dem loven, vet du.
2: Everybody shout hallelujah, everybody shout hallelujah. Everybody lift your hand, everybody lift your hand. Everybody give, everybody give.
0: För vi ser alla rop halleluja och så rop halleluja. Alla ge och så ger alla och du kan ge dem, du kan piska dem fram på den måten.
2: But like Sarah is a picture of grace.
0: Men Sara är ett bilde på nåden.
2: You can be preaching the grace without the reaction for a while.
0: Du kan preka nåde utan att det skapar någon reaktion för en tid.
2: But God is doing something deep.
0: Men Gud gör ett djupare verk.
2: It is not outside behavior, it's heart transformation.
0: För det handlar inte längre om yttre uppförsel men om hjärtats förvandling.
2: And then when the people lift your hands this time is because they love the Lord.
0: Så när de denna gången lyfter sina händer så är det för de älskar Herren, ingen för det, inte för de någon säger lyft händerna.
2: When they give, they'll give cheerfully and God loves a cheerful giver.
0: För då när de då ger så vill de ge med ett glad hjärta och Gud älskar en glad giver.
2: Amen.
0: Amen.
2: You know some places I go,
0: någon ställe jag besöker,
2: the pastor is afraid to preach grace.
0: Så är pastorn rädd för att predika nåde.
2: Not because he doesn't believe in it, but because he's afraid the offering might go down.
0: Ikke fordi han ikke tror på nåden, men han redd at kollektene skal synke.
2: And I tell pastors all the time.
0: Og jeg forteller pastorer hele tiden.
2: When your people are under grace,
0: når folket kommer under nåden,
2: their hearts will open.
0: Så vil deres hjerter åpne seg.
2: I like to share about Luke 18 and Luke 19.
0: La meg vise deg Lukas 18 og Lukas 19.
2: These two chapters are put side by side.
0: Disse kapitlene plassert rett ved siden av hverandre.
2: Though it didn't happen side by side.
0: Selv om det ikke skjedde rett etter hverandre.
2: But the Holy Spirit put divine order in Luke 18 and 19.
0: Men Hellige Ånd plasserte Lukas 18 og 19 i en guddommelig ordning.
2: To show the result of law and grace.
0: For å vise resultatet av loven og resultatet av nåden.
2: In Luke 18 the rich young ruler came to Jesus and says, "What must I do to inherit eternal life?"
0: Lukas 18 så kommer den rike unge mannen og sier, "Hva må jeg gjøre for å arve evig liv?"
2: He was boasting in his doing.
0: Så han skrøt av hva han kunne gjøre.
2: Now Jesus didn't give him the evangelical answer, believe in me. Jesus gave him the law.
0: Så Jesus ga ham ikke det evangeliske svaret, tro på meg. Nei, han ga han loven som et svar.
2: And you know the story?
0: Og du kjenner historien?
2: He says, "All this I have kept."
0: At den unge mann svarer, ja, alt det der har jeg holdt fra min ungdom av.
2: Remember the law will always show your lack and your sinfulness.
0: Men vet du at loven vil alltid vise deg dine mangler og din syndighet.
2: So Jesus said to him, "One thing you lack, sell all that you have and give to the poor, come follow me."
0: Så Jesus sa, "En ting mangler du, gå selg alt det du eier og kom så og følg meg."
2: That's the first commandment. You have no other gods, not even money.
0: For det er nemlig det første budet. Du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Selv ikke penger skal være noen gud.
2: So that Swedish, sorry, that guy.
0: Så den svensken, nei, unnskyld, den karen.
2: Sorry, Magnus.
0: Unnskyld, Magnus.
2: I'm in Norway, so I have to make fun of the Swedish.
0: I Norge passer det å fleipe med svenskene.
2: So, that man...
0: Så den mannen...
2: Went away without even giving $1.
0: Han gikk derfra, hadde ikke gitt $1.
2: Jesus gave him the law, and he can hardly give anything.
0: Så for Jesus ga han loven, og han kunne knapt gi noen ting.
2: The next chapter...
0: I neste kapittel.
2: Jesus came into Jericho.
0: Så kommer Jesus inn i Jericho.
2: And there was a short tax collector. His name was Zacchaeus.
0: Og der var det en kortvokst tax, altså en innkrever, skatteinnkrever, som het Zacchaeus.
2: He was known as a great sinner.
0: Og han var kjent som en stor synder.
2: And because he was short, he cannot see Jesus, so he climbed a tree.
0: Og fordi han var så liten av vekst, så klatret han opp i et tre.
2: Yeah, all have come short of the glory of God. Okay. And the answer is the tree.
0: Ja, alle kommer til kort når det gjelder Guds herlighet, okay?
2: So Jesus saw him up the tree.
0: Men Jesus så ham der oppe i treet.
2: And Jesus said, "Zacchaeus, come down. I must eat at your house tonight."
0: Og han sa, "Zacchaeus, kom ned. Jeg vil spise, jeg vil gjeste ditt hus."
2: No laws given.
0: Det ble ikke gitt noen lov.
2: Only acceptance and grace.
0: Bare aksept og nåde.
2: And he was so excited he came down, and as Jesus went with him, the people said he has gone to eat with a sinner.
0: Han blev så begeistret, så Jesus blev med han, och ryktet sa, "Åh, han spiser sammen med synderne. Han blir med synderen hjem."
2: That's called the scandal of grace.
0: Det kalles nådens skandale.
2: At the end of that dinner,
0: vet du, ved slutten av den måltidet,
2: Zacchaeus stood up and says, "You know, all that I've cheated, I will repay fourfold. Half my goods I give to the poor."
0: Så står Zacchaeus opp og sier, alle som jeg har presset penger ut av, de skal få firedobbelt tilbake. Halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige.
2: The rich young ruler, when Jesus gave him the law, he can hardly give anything. But Zacchaeus, when Jesus gave him grace, it opened his heart, opened his wallet, opened his house.
0: Så den rike unge mannen, han fikk loven, så ga han knapt en dollar. Mens når Zacchaeus fikk nåden, så åpnet det hans hjerte, og hans lommebok, og hans velstand. Alt ble annerledes.
2: Grace will open up your heart.
0: Så når du åpner opp ditt hjerte, nåden gjør det.
2: Pastors and leaders, don't be afraid to preach grace. Ultimately, it'll make your people generous from the right motive.
0: Fordi, så ikke vær redd, pastorer og predikanter, for å preke nåden. For i det lange løp, så vil det skape generøse mennesker som gir ut fra et glad hjerte og som lever i Guds nåde.
2: Sometimes my wife, when she experiences grace, she will give things away.
0: Noen ganger når min kone opplever nåden, så begynner hun å gi bort ting.
2: I'm so afraid one day she will give me away.
0: Så jeg er så redd for at en dag så gir hun bort meg.
2: Because grace will make you generous.
0: For nåden vil gjøre deg generøs.
2: You just want to bless and bless and bless.
0: Hvor du bare vil velsigne og velsigne og velsigne.
2: You know, just yesterday we were out with Vegard.
0: I går så var vi ute med Vegard.
2: Vegard, great man of God, Vegard.
0: Vegard, en herlig Guds mann.
2: One and only.
0: Den eneste i sitt slag.
2: Married to Pastor Miriam.
0: Gift med Pastor Miriam. Oh, nei, det var motsatt, ja.
2: He's married to a wonderful wife. And Vegard is a wonderful brother. You know, we were fighting to pay for the lunch.
0: Vegard er en herlig bror. Du skjønner, vi måtte slåss for hvem som skulle betale lunsjen.
2: We are among my pastors, we are always fighting one another to be generous.
0: Om oss pastorer imellom så krangler vi alltid om å være mest generøs.
2: So we learn new tricks.
0: Så vi har lært oss nye triks.
2: Like when I go to the restaurant early, I will pass my card to the lady and say, "Don't let anyone else pay."
0: Så når jeg kommer inn på restauranten for eksempel, så gir jeg kortet mitt til servitrisen tidlig, og så sier jeg, "La ingen andre få lov å betale."
2: And sometimes, you know, someone else will still pay.
0: Og likevel noen ganger så det andre som betaler.
2: And I tell my pastors, "If you want a good bonus, listen to me. Let me pay."
0: Så jeg sier til mine pastorer, "Ok, hvis du vil ha en god bonus, så sørg for at jeg får lov å betale."
2: You gotta abuse your position once a while, you know? So it's fun when we outdo one another in love.
0: Så det er herlig når vi prøver å slå hverandre ut med mer kjærlighet.
2: We just love to give.
0: Det er herlig å gi.
2: And I don't think about receiving.
0: Det er herlig å gi, jeg vet ikke om det er å ta imot.
2: We are taught to believe by faith as we give, but you know, you come to a place you just love to give. The fun is in the giving.
0: Men etter hvert så vokser du til et punkt hvor du kjenner gleden er å gi. Du er ikke så opptatt av den som gir, han får. Du bare kjenner det er herlig å gi uansett.
2: And our church, we love to give. I'm telling you something, when you give out of a heart, not to be rich, but just because of the grace of God, you will receive a bountiful harvest.
0: I vår menighet så elsker vi å gi, og bare gi ut fra hjertet uten å tenke på at du skal få igjen. Men du vil da oppleve at velsignelsen kommer.
2: You see, the thing about this is that God does not want the world to give to him, because the world still owes him.
0: Gud vil egentlig ikke at verden skal gi til ham, for du skjønner, verden likevel skylder ham alt.
2: If Thomas, for example, owes me 1 million kroner,
0: hvis Thomas skylder meg 1 million kroner.
2: And he comes the next day and he says, "Pastor Prince, I feel like I want to give you 500 kroner.
0: Og så kommer han dagen etter og sier, "Pastor Prince, jeg føler for å gi deg 500 kroner.
2: I say, "You're not giving to me. That's my money."
0: Så sier jeg til han, "Du gir ikke til meg, det er mine penger."
2: How many understand that?
0: Hvor mange forstår bildet?
2: So the people of the world, they owe God.
0: Så verden der ute, den skylder Gud alt.
2: But Jesus paid all our debts.
0: Men Jesus har betalt all vår gjeld.
2: And because there's no more debt between the believer and God.
0: Og fordi det ikke lenger er noen gjeld mellom den troende og Gud.
2: The ground is now clear.
0: Så er fundamentet, grunnen er nå klarert.
2: So be careful what you put, because whatever you put is fruitful ground now.
0: Fordi alt du nå sår, det er fruktbar grunn.

0: Vi dør så igjen klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Tjataimon og Anna og hjemmesiden iktus.fo.
1: Tutsjene flokk, 18 sommerferdene, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Vi tar då Svenning av Lofte lese dagsens år. Svenning, hei selv og skriva. To lortar etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerøver, tale, sang og tonelike. Så er du velkommen av flytet til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Trondheim ur oppenbering Johannes her.
1: Fyrste kapittel. Oppenbering Jesu Krists, som Gud gav honom til å syna tænaren synum tæ, som brått fyrir å henta. Og han sendte bo ved ønkle synum og synte tæ og i teknum fyrir Johannes tænare synum, som hefur vittna om Guds år, og om vittnesbor Jesu Krists, alt det som han sa. Sælur han som leser, og tøyr som høyre år profetadomsens, og varvøyda det som skriva i hånden, tog jeg tøyen i nånd. Johannes til hine tjei kyrkjeligene som i Asio. Nøye vere vi tikkun, og frigjør fra gode, honom som og som vær, og som kjemur, og fra hinnon tjei Antonon, som framman fyre hasad i hansara. Og fra Jesus i Kriste, honom som i tryggva vittne, honom som hin frumkittne av taimon deio, og honom som høvdenge i vukongon gjerarinnar. Honom som elskar i okkon, og løst i okkon fra synden okkara vi blå og søgnen. Og gjør det okkon til kongar rujtje og til prestar, tja gode og feir søgnen. Honon vere durten og måtteren om altor og atlar ever. Amen. Så i han kjemur i skutsjenon, og kvørst eia skal sutja han, og øysene tøyr som stunko han, og allar attargrøyner av jørene skulle gråta så saran oppi iver honom. Ja, amen. Alfa og omega, te brian og ente, sier Herren god, han som og som vær, og som kjemur, hin alvalde. Johannes, brøvertikkara, og felagi i trongtene, og kongarrujkjennom og tålmøvne og Jesuse, vera ødne som øyde Patmos, fyrir Guds års og Jesu vittnesbora sætjer. Var bortur riktur og andanon herrans dea, og i hørte at han fyrir med hart mal som varta fra øynon lure, som sægje, det som du sært, skriva det i bøk, og send te hinun sjei kyrkjelionun til Efesus og til Smyrna og til Pergamos og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikeo. Og jeg vende mer vi til a suttja hvert a vær fyrir mål som tala i vi med. Og ta jeg vende mer vi, så sjei gull ljósa stekkar. Og mittlun ljósastekkana, ein kvönn, lukan einun mennesu sine, klattan i fótsugjum kyrslu og spentan vi gullbelti bringuna. Men höfur hansara og har var kvitt, som kvitt ull, som mjöll, og eiu hansara som elslogi. Og fötur hansara luktust skynande molme, som veru glöttur i ovne, og rødt hansara vær som ljó av mongon vötnun. Og han hei i høgru hånd søyne sjei stjötnur, og ur munni hansara gjekk ut tvui etja kvast svör. Og asjón hansara vær som sólen, da i hon skynur i magne søynun. Og ta og jeg sa han, falle nýjur fyrir fötur hansara som vær i deigur. Og han leie høgru hånd søyne av meg og sige, «Øttast ikkje, jeg i hinn fyrste og hinn søste og hinn livande. Og jeg vær deigur, men søy livande om altor og atlar ever, og jeg har liklar dejans og helgar. Skriva nu ta som du sost. Bæje ta som og ta som henta skal etter etta. Landardomen og minar tjei stjötnenar som du sost i høkru hånd mynne. Og hinar tjei gudljósa stekanar. Ters tjei stjötnenar ønklar tja hinnu tjei kyrkjelyunum og tar tjei ljósa stekanar tjei kyrkjely. Annar kapittel. Ønklenun tja kyrkjelyunin i Efesus skal du skriva. Hetta sigur tann som heldur hinun tjei stjötnunun i høkru hånd sunne. Han som gongur i mittlen hina tjei ljósa stekanar. Jeg veit om gjerningar tøynar og arbeid tøyt og tolm og tøyna, og at du ikkje kanst torka vondar menn. Og du hefur rønt tøyr som sier seg sjolvar, vera apostlar, og da ikkje, og du hefur komist etter at tøyr liknarar. Og du hefur tålmø, og du hefur haft nekva bera fyrir navnsmunds skuld, og ikkje vorin trøyttur. Men det har vi i møtet her, at du hefur givi upp tøyn fyrra kærløyga. Minst du til kvean du fallen, og vend om, og gjer hinar fyrru gjerninganar, annars kom i atem, og skal flyta ljósa stekka tøyn bortur ur stegi søynun, om du ikkje vender om. Tau det skal du fåa, at du hætar gjerningar Nikolai Ittana, som øysene hætte. Tan som øyru hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjelionun. Tøy som sikrar, honom skal geva at etta av lufsens træje, som i Guds paradise. Og anklunnun tja kyrkjelionun i Smyrnu skal du skriva. Hetta sigur hin fyrste og hin sørste, tan som vær deigur og levna i uppatur. Jeg veit om trong tøyna og fatak tøyna, tøy at du rukur. Og spottanina fra tøymon som sia seg sjølvar vera jötar og da ikkje, men samkomme hos satans. Øttast ikkje fyrir tøy som tu skal koma luja. Så i djevulen skal kasta nekrar av tikkun i fangsel, fyrir at hår skulle vera frostægir, og tid skulle hava trångt og i tutsjo degar. Ver to tryggvor luika til deia, og jeg skal djeva tar lusins kronum. Tan som øyro hefur, han høyre kvæt anden sigur kyrkjelyunum. Tan som sikrar, han skal alls ikkje vera sækavur av hinun örun, deianun. Og anglunnun tja kyrkjulinun i Pergamos skal du skriva. Hetta sigur tann som hefur i tvui etjaja kvassa svöre. Ég veit hver du bort, her som hasjati satans Og tu heldur fast vi navn mutt, og tu evnokta i ikkje trygg muna, enn ta ikkje at heimund døvun, ta i Antipas vær mutt tryggva vittne. Han som vær tidsin av lujvi tjatikkun, her som satan bor. Men I hefu jött syndur i møte der, at hu hefur tjat her slukar som halda fast vi lær og biljams. Han som lærte Balak a kasta møynboa fyrir Israels menn, så at har auto skurgoda offur og drivu hår. Så løyes hefur to øysene slukar som a lukan hot halda fast vi lær og Nikolai Itan.

Fundinnun tja kyrkjulíinun ui tuja tuiru skal du skriva. Hetta sigur sonur Guds, som hefur eiju som elslóa og fötur hans fyrir lúja skuinandi málum. Ég veit gjerningar tuinar og kærleika tuin og trygg og tænastu og tólma og tuina og hinnar sötnu gjerningar tuinar som eru flóri enn hinnir fyrru. Men I hefve mötet her, at du tåler Jezabel, konuna som sigur sig sjálfa vera profetakvinnu, og lærir og vittlaugir tænarar múinar til at drifu hår og etta skurgóða offur. Og eg hafi gifi henni frest, at hon kundu venda om, og hon vil ikkje venda om frá hårdámi søynun. Så eg kasti henni a sjúkra levu, og tar som hårast vi henne og I stóra trangt, om der ikkje venda vi fra gjerningun søynun. Og bøtnun hennara skal eg for koma vi deia, og öll kyrkjulini skulle vita at eg et hann som rannsakar nøyru og hjørtu, og eg skal gjalda tykkun, øynun og kvörjun etter gjerningun tykkara. Men tykkun sigi eg, hinun som eru i tuja tuiru, öllum tøymun som ikkje hefa hesa lærina, eða tøy at þeir ikkje kjenna dupti satans, som þeir sigja, eg leggi ikkje æra byrja at tykkun, utan þeir at þeir halda fast við þeir som þeir hefa til ég kom. Og þann som sikrar og verar gjerningar munar lukka til enda, honum skal eg gefa vald yfir fólkaslöfunum. Og hann skal stúra tæmun við jannstæfi, hann svo lær kér vera sundur brotun, lauka som eg æsini hafa fingið þær frá fægir múinun. Og eg skal gefa honum morgunstjötnina. Tann som øyru hefur, hann høyri hvað andin sigur kyrkjulíunum. 3. Kapittel Og englunum tja kyrkjulínun og Sardes skal þú skriva. Hetta sigur tann som hefur hinnar sjei andar Guds og hinnar sjei stjötnunar. Ég veit gjerningar tuinar at þú öytist at lífa, men erst deyjur. Vakna og styrk allt hitt som við að dodja. Þú að ég hefði ekki funni gjerningar tuinar fullförðar fyrir Asjón Guds munns. Minst tui til hvordan du tøkst í mót og hørte, og varvoi te og vend om. Om tu ta ikkje vekir, skal eg koma ans og tjauur, og tu skal ikkje vita hverja stund eg kom i ate. Men tu hefur nokkur fá nøvn í Sardes, som ikkje hefa dolka klei sína, og tøyr skulle genga vimmer og kvítum klævun, því að tøyr og tess verdir. Tann som sikrar, hann skal sólægis vera uilætin kvít klægi, og eg skal ikkje stríka navn hansara út av lúsins bók, og eg skal kennast við navn hansara fyrir fægir múinun og fyrir önglun hansara. Tann som øyru hefur, hann høyri hvað andin sigur kyrkjulíunum. Og önglunum tja kyrkjulíunum í Philadelphia skalt þú skrifa. Hetta sigur tann høylægi, tann sannórægi som hefur líkil Davids, hann som letur upp svo at öngin letur attur. Og letur attur svo öngin letur upp. Ég veit gjerningar tóinar, Så jeg har vel at det dyr standa åpnar fyrir der som ånden mentor er leta attur. Då jeg tog over luttlan mått. Og korsten jeg hever tog varvått år mått, og ikkje er nokta navn mått. Så jeg leta nekrar av samkomme hos satans koma, som sier seg sjolvar vera jötar, og da ikkje, men likva. Så jeg skal gjerra, at hår skulle komme og kasta seg nyur fyrir føtur tøynar og få

0: at vita at eg havi elska teg. Eg tøy at tu hevi varvoit or mot um tolmó, skal eg øysna varvoita teg frá frostinga stundina sum koma skal yvir allan heimin til a frosta tøyr sum að jörðin er bikva. Eg kom skjótt. Halt tu fast sum tu hevur, fyrir at ongin skal taka krúnu tína. Tann sum sikrar, hann skal eg gera til stolpa og í templi Guðsmunds. Og hann skal aldri meira fara út heian, og eg skal skriva á hann navn Guðsmunds og navn stegar Guðsmunds, hins nutja Jerusalems, sum kemur oman av himne frá Guðumunum og navn mutt hitt nutja. Tann sum øyru hevur, han høyre kvært anden sigur kyrkjulínun. Og ønglunun kja kyrkjulínun i Laodikeo skal du skriva. Hetta sigur tann som amen, hitt tryggva og sannåraja vittne, upphav Guds skapnings. Eg veit gjerningar tunar, at du kvørki kaldur eller høytur, gavet du vart kaldur eller høytur. Tui av tui at du flekvur, og kvørki høytur eller kaldur, skal jeg spudja til ut ur munnum munnum, vi te at du sigur, jeg rúkur, og hefði finnji almíki og hefði onga nei. Og du vost ikkje at du vesalur og eimur og fatakur og blindur og nætjen. Tui rægi et her, at du keipir av mer gull, brent og elde, fyrir at du kanst vera rúkur. Og kvít klæði fyrir at du kanst klæða dig við tøymun, og skommen av nakni tøynun ikkje skal vera að sutja, og salvo að smyrja eigi tøynu við fyrir at du kanst sutja. Allar tøyr sum eg elskja, tøyr refsi eg og eigi. Ver tui áhugaur og vend Sui eg standi við dittnar og bentju pá. Om ein kvör høyri rödd muna og letur upp dittnar, ta skal eg færa inn til hansara og eta nottura saman við honum og han við mer. Tann som sigrar, han skal eg leta sita kja mer og ha sætta munun, Lukka som øysene i ham er sikra, og i sestur kja fægir munnen, og i hasad i hansara. Tann som øyru hefur, han høyre, kvart anden sigur kyrkjelinun.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Hetta Shei, Kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.